0: Chinchili y Radia en la FM. ¿Qué?
1: ¡Arriba las manos!
2: Da vedete al mondo, ovunque tu sia, condividi con noi su FM 100, Radio Sincili.
3: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
4: ¡Son gigantes!
5: Don Quixote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
6: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
7: Noraino iritsiko gara?
8: Mendiak naturarentzat.
6: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
9: Mendiak bizirik.
7: Haize errotarik ez.
9: Repsol espekulatzailea kanpora.

dígame, arriscutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu.

0: choclo nomás.
1: Zentral eolikoak mendietan.
2: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
3: Biometanizazio planta.
4: Datu zentroa.
5: Abiadura handiko trena.
3: Plataforma logistikoak.
6: Errauskailua.
7: Elektrolizadoreak.
8: Autopista elektrikoak.
3: Subfluviala.
9: Lurraren artifizializazioa.
10: Armagintza.
3: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
11: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
12: Maiatzaren 23an manifestazioa.
13: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
14: Euskal Herria bizirik.

0: zona.
1: Kontaktua Bravo puntuan arriskutu.
0: Zuntu zatzaiz agun.
1: Poltsorik ez dago, tentsioa jaisten ari.
2: Non da elektroentzefalograma?
0: Prestatu elektrosoka, lareun voltio bat.

si ho na słuchawę. Sarrera motelarekin ze berezirik izan daiteke nik, baina bueno, nik uste notarekin batera dira puntazo bat notauek, ez? Hau zuentzako.

0: Ellos ser modus, en el sentido que ratean, música buena nada, dime que rat FM Eunean, orere taco y rati librea.
1: Hey, cho, semus!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
2: A ver.
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

Urrats larainetan, herrira bidean. Larre horiak klarionaz margotuz. Jainko greziar batzuen azaletatik. Gure orbain gazteetara.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Zintzilik irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin baduzu, seinala entzuntagero, utzi jo.

0: ikuste zeina banintz bezala sentitzen naiz. Fantasma baten moduan. Banoa, banator, lanetik etxera, etxetik lanera. Barruan zule ilun bat dudala sentitzen dut. Etengabe onditzen dena. Ta batzutan, iruditzen zait, bertan galduko naizela betiko.
1: Erabiltzaileentzat abisua. Instalazioak minutu gutxi barru itxiko dira. Aviso a los usuarios. Las instalaciones se cerrarán en unos minutos.

0: irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eu elbidera eta hasi zure komunikazio aventura!
1: Soroen mintzoa. Gure amalurraren taupadak zuretxeraino sartu nahi dituen eguzki irratiko saioa. Asteazkenero seietan eta errepikapenak ostegunetan goizeko bederatzietan. Gure etorkizuna gehiago ilundu baino lehen, zabaldu leioak eguzki irratiaren izpiei. Egin zaitez eguzkide eta hasi gaitezen mundu berriak amesten.

0: Laino guztien azpitik
1: eta muga guztien gainetik, hemen dago Zintzilik Irratia.
2: Hey, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zeir itxizai mugikorrera.
3: A ber.
4: Zintzilik Irratiaren kanaletik.
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Be sarrera, lokiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Iratia. Kontrainformazioa lantzen.
4: Manu Gaitz!
5: Zer berri, Satiro!
4: Ezen zigerri! Guazen ikastolara berriro, bale?
5: Guazen ba!
4: Venga!
5: Guazen!
4: Venga! Venga, venga, venga!

Ederki, uste dut argitu dizudala argitu beharreko guztia. Zuk ikasketak egin dituzu, eta hau primeran bete dezakezun zeregin bat da. Ezagutu behar duzun baldintza bakar bat dago. Azal daitezken arazoei zeuk bilatu beharko diezu irtenbidea.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik. Bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertuerako, mesedez!
3: Hortziok, ertziok, hilero lez, hemen txagaituzue.
4: Desazile hori, desa, ez da errez hau, eh? Desa, ze...
3: Gaueko bederatzietan.
4: Bueno, desazile hori, zi, bueno, desazile, desa, ze, la, desaceleración, vale?
3: Zintzilik irratian.
5: Jode, txori bat.
6: Horeretako irrati librean.
7: Tres!
8: Irukide eta laugarren demoraldia.
9: Esto sí que no me lo esperaba.
3: Ertziok.
10: Ayuso entzun, Euskadi Euskaldun.
3: Gaueko 9etan.
6: Batzutan puntuala gea.
11: Gau indios.
3: Horeretako irrati librea.
12: Y luego voy un poco cuerda ando también, eso que salto.
3: Hileko azken ostegunetan.
13: ¿Quién tiene razón?
11: ¡Cago en Dios!
3: Zintzilik irratian.
12: Hago unas vueltas de amonte y...
11: ¡Cago en Dios!
3: Horeretako irrati librea.
13: ¿Quién tenemos la razón?
3: ¡Ertziok!
11: ¡Cago en Dios!
3: Hileko azkeneko ostegunetan, gaueko 9etatik 11ak arte. Horeretako irrati librean.
13: Y a mi puesto municipal es denuncia.

0: Atxaldeko lauak ditugu guri gatzian eta baita ere Euskari gatzietan zebrabidearen tenorea.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: get now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gonbidatu bat izango dugu gurean, Maria Arritokieta Iribar Egaina, edo gehienek ezagutuko duzuen moduan, Arritxu Iribar Zumaiarra, ikasketa euskal filologoa, eta ogibidez,

zatitik izango dugu aurrekoan zebrabidean izan zenean The Lost Daughter filma izan zuen aipagai Elena Ferrante idazlearen novela batean oinarritutako filma eta gaurkoan ere idazle berari jarraipena emango dio Dos Amigas izaneko eleberri sortarekin. La Amiga Estupenda edo La Amica Geniale izaneko telesaia egin baitzen lau eleberri hauekin eta gaurkoan telesaia izango dute Arantxa eta Itziarrek izketa gai. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako Lander Martinez naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horren ostean, gure irratiko erreportaiaren txanda izango dugu. Badakizue orain, Ipar Euskal Herriko lurraldea aintzat hartzen duen administrazioak, hau da, Euskal Hirigune Elkargoak, presidente aldaketa bizi izan duela aste batzuk. Orain arte presidente zen Jan Rene Etxegaraik, Baionako auzapezak, lekua galdu zuen eta ordura arte hiriburuko auzapeza zen Alain Iriarte Abertzaleak irabazi zuen bozketa. Horrekatik ondorioak izan ditu hiriburuko herriko etxean Iriartek errana zuen elkargoko burua hartuz gero herriko etxea utziko zuela eta hala gertatu da joan den astelenean herriko lehen kontseilua iragantzen eta Maziu Elgoien hautatua izan da alkate berri. Intza Arrieta Euskal Irratietako kazetaria han izan zen eta kontatuko digo gehiago. Horri segika agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu lehen horrian oreka zirkoa mundu zabalen saiean mehatzariak funtsak xehatzen dituela eta bateraren biltzar nagusia ere izango dituzte aipagai Mareñez Gorostiagak Ainhoa Etxenikerekin hitz egingo du. Eta horrez gain horri segika txotx podcastaren 15. atala entzuteko aukera izango dugu. Gaurko atalean Aretxabaletako ikusentzunezko komunikazioko ikasle guztiek urte osoan gehien espero duten negunan zitze egingo dute Buatxabaltaz. Beraz, ea zer kontatzen diguten gaurkoan. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, ea gaur arratsaldean zer dagoen egiteko. Baina hori guztiaren aurretik saioa hasi beharko dugu, beraz, astera goaz. Eta gaurkoan maiatzaren 20a dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara, 1521an hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa. Maiatzaren 20 hartan Iruñeko gudua borrokatu zutelako Nafarrek eta inbasore gaztelarrek. 1512ko konkistaren ostean urte hartako maiatzean Nafarroako erresuma berreskuratzeko saiakera arrakastatxua egin zuten Nafar legitimistek soldadu frantsesen laguntzarekin. Biegun lehenago Iruñeko gaztelua gaztelaren soldaduen esku bazeneri hiria berreskuratu zen. 19 alkateak eta herritarrek Enrique Bigarrena Albretekoari leialtasuna agindu eta hiriko ateak zabaldu zizkien Lesparre generalari eta lamoduz armatutako bere soldaduei. Gazteluan ziren gaztelarren aldeko soldaduek kainoikada egin zioten erasoa hiriari eta Nafarrek ahal bezala erantzun zuten. Kontraerasoan gerora santu izendatuko zuten Loiolako Inigo noble Gipuzkoarra zauritu zuten. Egun batzuetara frantsesen artilleria astuna iritsi zenean gaztelarrek ezin izan zuten gehiago eutsi eta errinditu egin ziren Nafarroatik salbu irteten uztearen truke. Agentariek ezin izan zuten herritarren haserrea kontrolatu ordea eta kostata irten ziren gaztelarrak iritik. Mila 1863ko maiatzaren 20an Mane Etxan

handi jaio zen Estene Zubin, bertsolari eta idazle baxena fartarra. 1880-ko hamarkadan Ameriketako Estatu Batuetara joan zen artzain eta 1889-an Euskal Herrira itzulirik ezkondu eta familia osatu zuen. Bere herriko kontseiluan sartu zen eta gerora auzapez izendatu zuten. Etzen jendaurrean nabarmendu zalea eta bertso idatziak jartzen aritu zen. Hainbat argitalpen zein liburutan geratu dira bilduta hauek. Mila bederatzireun eta irurogeiko maiatzaren hogeian manifestazioa erraldoia egin zuten Japonian Ameriketako Estatu Batuetako tropak uartean kokatzea ahalbidetuko zuen itunaren aurka. Bezperan itunaren alde bozkatu zuten legebiltzarrean aurka azaldu zen alderdi sozialista poliziak indarrez eraman ostean. Mila bederatzireun eta irurogeita amalauko maiatzaren hogeian Hondarribiko segadan metraiatua hil zituzten Roke Mendez eta Jose Luis Mondragon etako kideak. Mendez santurtziarra zen, Mondragon Arrasatekoa. Hendaiatik abiatu ziren txalupan ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zenean beraien zain ziren dozenaka poliziak tiroka hasi ziren. El Diario Basko eta beste zenbait egunkari espainiarrek esan zuten haren enfrentamentuan hil zituztela txalupatik etzen lehorrera tiro egintzenik sekula frogatu eta beraz exekuzioaren teoria da sinesgarriena. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren Arrasaten Guardia Zibilek familiari galarazi egin zioten Mondragonen gorpua ikustea eta Mendez Santurtzi okupatuan ezin ehortzita Portugaleten obiratu zuten. Pasaiako segadaren aurrekaria izan zen hau. Mila bederatzireun eta irurogeita emezortziko maiatzaren hogeian 15.000 lagun Naritako aireportua blokeatzen saiatu ziren bere irekiera egunean Japonian. Aurren martxa batekin hasi zen gurpildun aulkian zioazen protestariak jarraituta. 14.000 poliziarekin istilu larriak hasi ziren hauek ur kanoia. Erabili zutenean ikasle talde batek aire zirkulazioa etetea ere lortu zuen. Aireportuan elkazarien lurretan baimenik gabe eraiki zuten eta horregatik sortu zen istilu guzti hau. Eta efemerideekin amaitzen joateko, 2018ko maiatzaren hogeian bizitza da handiena kanpainan murgildu ziren Donostiako eragile sozialak turismoaren munduko erakundeak hirian goi bilera egin behar zuela baliatuz, 60tik gora herri mugimendu eta sindikatuk indarrak batu zituzten borroka sozialen astea antolatzeko. Aurreko egunean bulebardetik kalejiran abiatuz eta ertzaintza kanpaldi bat egingo zutelakoan engainatuta, 2002 geroztik utxik zen 6 solairuko eraikin publiko bat okupatuta hasi zen kanpaina. EAJ PSEren hiri eredu neoliberalari herri boterea eraikita erantzun beharra azpimarratu zuten ekimen desobedientez bete zuten astea. Eta orain bai efemeridearekin amaitzeko Cheryl Sarkisian Kalifornian jaio zen, 1946ko maiatzaren hogeian, Cher ez izenez ezagunagoa da bera, abeslari eta antzezle estatubatuarra da, Sony & Cher taldea osatu zuen, 1960ko hamarkadan Sony Bonorekin, eta arrakasta handiko diskoak plazaratu zituen. Zineman eta antzerkian ere lan ugari egina da, eta Oscar saria eman zioten 1987an Moonstruck filmean egindako lanagatik. Jarraian, Cherren If I Could Turn Back Time.

0: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko zuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez irrati, esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egin du. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan, eta norrobe Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri Zeurabidera, Arritxu.
1: Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
0: Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
1: Horri gazte hori egiten dute, harri-harria. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Papatean pasatzait, ez dakit, oso gustora bizizan ditut lau hamarkada horiek, eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten didatenean, hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
0: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofona ustea zaila egingo zaizula?
1: Ez dakit, benetan ez dakit, ze etxai burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz, jabetzen zer izan daiteken, ez du pentsatzen erretiro egun horretan, eta gia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedida, onelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena, ni neu naizela.
0: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zobeta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko zenuke, nor da Arritxu Iribar?
1: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
0: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure gura aurkeztea ez da.
1: Ez.
0: Besteak aurkeztea agian errazagoa egiten zaizu.
1: Eta galderak egitea ere, asko ez errazagoa erantzutea, baino.
0: Horrekin
1: maiaren alde honetan egotea.
0: Bate egin dut horretan zurekin. Euskal filologia ikasketak egin zenituen, nola heldu zinen irratira?
1: Ba, begira, hasiera ziren, ITB-ren hasiera zen, eta gu euskal filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia ja martxan zegoen euskal irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta euskal filologiako fakultatean, jendea eskatu zuten. Norbaite gustoko balu edorrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, euskal filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la euskal filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bat batean aukera sortu zen da, izena eman nuen, eta gaur arte.
0: Ega da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatza, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, zerk bultzatu zintzuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
1: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulengana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapatekotasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain ez dakit, hain berezia iruditu zitzaidan, erabat eta berehala erakarri egin ninduela eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, ba, probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide, eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da, ze nire benetako afizioen kontura, esango dugu, une honetan, ba, bizial izan dut eta bizial izan naiz, eta, bueno, gozada bat izan da.
0: Pozgarria da entzutean horbait esaten gustora aritu naiz.
1: Ba, bai. Ba, baita benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontsu izan naizela.
0: Hasieran aipatu dut, bueno, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen bai, denbora tarte batez, ezta?
1: Bai, hasierak hala izan ziren, irratira heldutakoan urriak bat izan zen, nire hasiera bat, eta hasiera hartan Jose Ragartziak bazuen goizetan magazin bat, hori, ba, tipikoa, ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen Joxarra maixu handi bat eta lankide on bat izan zen, eta bere anparuan, ba, egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan, ba, egunkariak jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien, ba, gauak zer eman zuen, edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara ezin zenuen deitu, hori da ezin da, eta bueno, ba, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urte bete egin eta gero, magazin horrek, ba, aldaketa, berrantolaketa bat izan zuen, eta bueno, negeri ordu erditxoko tartetxo bat utzi ziaten, bide, norabide berean, eta hor, ja, nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, ba oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz bai, baina edo zer gauza eta zitze egiten genuen pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatzen zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero, ba, komentatzen zidatenekin, ba, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
0: Eta hortik, kirol kazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
1: Bueno, ja, elkar ezagutzen gindozen enean bere alabo hartu ziren, niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera, ba, lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, ba, azte buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen. Eta hortik, bueno, ba, etorri zitzaidan eskintza ea kiroletan, orduan, orain baino askoz ere jende gutxiago zegoen, da ea, txirrindularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, bapatean baiezkoa eman nuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen, ba, txirrindularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka, bai, hor ja, hankapuntza sartu nuen kirol sailean, eta handik oso gutxira ja, etorri zen, urrengo irrati urterako etorri zen eskaintza, erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidan, eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa eta gaur arte.
0: Gaur arte hori.
1: Gaur arte.
0: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
1: Euskera sari zenik ez. Mm-hmm. Baina bestela, bai, orain degera uste dut bizi dela, baina sarita bazegoen Bilbon, mm-hmm, Athletic jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, oraindik ere zutabeak idazten zituen. Ostras. Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan bazirean, mm-hmm, Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ez da? Eta hemen gurean, Kadena Serrean bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrendularitza, mm-hmm, txirrendularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrendularitza. Horiek izan ziren, baina euskeraz ari zenik, ez.
0: Zu lehenengoa beraz.
1: Ez da, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
0: Ego da, titulua.
1: Bai, bai.
0: Potola dela.
1: Ez da, gauza horiek guztiak oso modu naturalean, mm-hmm, bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo, ez da, ez diot erreparatu horri, ez. Mm-hmm. Baina egia da, euskera zari zenik orduan, netzegoela. Berehala etorri ziren, eh? Mm-hmm. Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, euskal filologiakoak, biak gainera. Eta bueno, gero, zorionez, ez asko, baina batzuk gehiago, mm-hmm, urbildu dira, bai, gure ofizionetara.
0: Mm-hmm. Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu, esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai, kirolean, eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
1: Nik uste baiet, ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez, ez gure espazionetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut, ba, Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87-ari buruz, ba, 86, 85, hor, txirrendularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeek hori debekatuta zuten.
0: Abai?
1: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrendulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekanikoz mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen, mm-hmm, ziren, orduan buzo bat jantzi zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen, bai, duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta bai genuen emakumeok, txirrendulari lasterketetan jarraitzea, eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, eta, bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu, mm-hmm, orduan, ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun, ez bakarrik kotxetan, bizikletan, joaten dira, mm-hmm, zorionez, emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan, eta beste arloetan ere, ari gara, pixkanaka sartzen, baina esan dudana, oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa, mm-hmm, izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez, kirola, kirolaz iritzea emateko, edo kirolaz ulertzeko, edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla, mm-hmm, gen horrekin, eta ja ez da inoiz, nei, ez da bai dan jartzen, honek kirolaz badaki, eta futbolaz ulertzen du, eta honen iritzia kontutan hartzekoa, mm-hmm, da, emakumeok falta zaigu gen hori sobrare, eta demostratu egin behar dugu.
0: Bai. Gauza askotan gertatzen da.
1: Hori da. Eta honetan ere bai. Baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
0: Irakurri izan dut, Joana Bilosoker berrian egin zituten elkarrizketan, galdetu zituten ea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzunan gutxietxia ezet zure lagunen edo lankiden partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
1: Bueno, jakintzaz, ematen zuena. Ez egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere bihar lanera joan behar dut, nola esango dut kontrakta, ez, egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina beste aldean, kanpora egiten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina bai batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, oharritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatzen dut, pentsatu nahi dut. Ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere, normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Mm-hmm. Baina era berean ere, eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa izan da, ez? Emakumea zinelako, batzuetan errazago lortzen zainituen zenbait gauza.
0: Abegira.
1: Ez dakit, igual goxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egiteko dio, ez dakit, baina bai, eta hor ere badago, hori ere ez da berdintasuna, eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut, bai.
0: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuena duzun kirola edo, bueno, kiroletako bat txirrindularitza dela, nondik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
1: Ba, etxetik. Gu anaia arrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia, eta anaia bizikletan hasi zen, asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, alebinetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin gogoan ditut bere karrerak, eta horra zen nintzen, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Jendea ezagutzen, horra alebinak zirenak infantiletara pasatziren, gero ibilbide guztia egin, eta aietako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, harreman sare bat ja atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrindularitzan batek irabazten du. Mm-hmm. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute. Nei. Bat horrek loriak, sariak, diruak, dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak, agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman, eta bestearentzat egin behar du lana, eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrindularitzan, askotan, jakina, jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, ezpentsa. Eta azkenean, sailkapena dago, ez da? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau, aurrena bigarren da, behiratzea zuta. 80. 13 minutura alako. Eta jendeak, estabile zer, gaur ere haze desastrea. Esaten, ez da posible. Giza jo honek, lehenengo 100 kilometroak, dena eman du, aurren ibili da, adarrak hausten, bestea eroso joateko, bukaeran, bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta aficionatuetan, pentsa, berdin funtzionatzen du, baina irabazleak izango da aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarri iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, erabat arrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortzio.
0: Aurtengo izan da zure 35. itzulia bai. Esatari lanetan omenaldia egin zuten apirilaren 11an ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
1: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamat aldiz pentsatu deten tonte ematezu, ez? Bazeuden
0: pistak
1: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan, ez, esaten no, bueno, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Jon Izagirreren azken itzulia da, zerbait egingo diote, Joni.
0: Pello
1: Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Pello hori, eta ara non, eta
0: zure azken itzulia eta zuri.
1: Taneri. Bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan deze, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizue.
0: Bai, guk bai.
1: Gure intzulei esango diego magnetofoi, moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela, eta zuzeneko konexioa nuen, antzuolan, ordu bat aterdietan. Ta llegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur podium ingurura, ze kofidikoak horra etorriko dia eta gaur egun polita izan daiteke Jon Izagirrerekin hitz egiteko. Eta zate hon, hemen dagoen zaratarekin, ez, hemen dikurrun ze konexio daukat ordua eta tardietan. Eta horretan genbiltzan. Eta persona hori zen, nola bait, ardura. Jarri zutena, bani zain dute ukitzeko lokalizatuta izateko, eta gizan gizajoa mareatu egin, nire kezkazen, kalidade honez, Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea, eta bueno, irteraren berri ematea, eta Pello Bilbaok azkenengo itzulia zuela kontatzea, eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, ba, puntu hartatik ezin zen, han ezin zen lan egin. Tordani aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin, iloba daukat kenfarma taldean da itzulian zegoen. Eta ikusi nuen, kenfarmak sinatu zuen eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zidan, jo, ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zareo, bai, konexio bukatutakoan aterako
0: gero joango naiz.
1: Eta, klaro, etapa ere ordu bietan hasten zen, ilobak irterara joan behartzuen, antz, ez dakit, oso...
0: Eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
1: Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zian, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, lokatzako arrobiko txirrendulariek ba, gurpilak atera zituzten. Eta klaro, goian zeuden Ales Aranburu eta Jon Izagirre eta pentsatoren, ba, Jon jisten denean beretzat pasilloa. Claro. Ba ez, alrebez izan zen. Ni behartu ninduten igotzera. Eta gero joan naiz ez lotzen, ah, klaro, hau zen hori, eta honi pagu esan zidan honengatik, eta horrela. Eta bueno,
0: mikrofono eskuan igo zinen.
1: Hori da. Kontu ez nuen askatu. Claro, nik ordu bat aterrian konexioa nuen zuzenean irratiko entzulekin eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai. Gero aiagori gurin zen eta bueno, ba etxekoak guztiak antziren. Bueno, nera nahi etzen nigo gora,
0: Lotxagantzian.
1: Eta antzegoen. Gipuzkoako txirrendularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz denak antzeuden. Txirrendulari dagokinez Ales eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen. Nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrendulari elkartean, ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kide ere bazegoen, eta antolakuntzako kidea zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta, bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nore esaten da, amestu otako egia, ez, nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxere maten zidan, ze, badaude, kirolkazetariak eta txirrendularitza jarraitu dutenak, ba, ja, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, ba, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta neri horrelako, ez dakit, omenaldi agur, polit, ez dakit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan. Baina, bueno, maitatua sentitu... Ez dakit, baina, bueno, maitatua sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba, bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezkoa gian horrela esatea, baina maitatua sentitzen naiz. Eta, bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
0: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, Lab sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso kerrezo nabil, bi legealditan.
1: Bai.
0: Politikak ere beraz, esan genezake, izan duela eta baduela lekua zure bizitzan ez da?
1: Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, uste dut, herriari nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Eta, bueno, baietze esan nuen. Eta gero, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago, ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin, eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, baina sigla batzuekin lotzen dute persona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da? Hori ez zait bat ere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izan dako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, lagun diezaieko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
0: Herria egiteko modu bat.
1: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikal gintzatik ere, gauza bera, ezin dut eraman nagusiek, ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklabuek bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eska dezaketela nahi dituzten orduak, dirua, bueno, gaztetan dirua behar duzu, eta orduan batzuetan presaude edo zerron hartzeko ordutegi aldetik, ardura aldetik, lan zama aldetik, eta zaitondo iruditzen, zaitondo iruditzen. Eta, bueno, alde horretatik, bueno, zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia. Bueno, ia bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu, eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da, dena asko aldatu da. Baina bueno, horre pentsatzen, bueno, sentitzen nuen zerbait egin behartzela, eta bueno, zerbait egin, zerbait aportan ezakela eta lagundu niezaiekela beste, eta bueno, horregatik pauso hori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta itaiaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasieraietan.
0: Esan duzu esaldi bat, bueno, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da, kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako, kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika, kirol politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
1: Dudarik gabe, hor, bueno, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, orduan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, bueno, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete, edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan ba Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde, edo askatasunaren alde, bale. Baina hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ez diazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
0: Baina politika.
1: Baina politika da.
0: Ba, amaitzen joateko edo...
1: Lau amarkada baina ez gara.
0: Galdetuko dizut, alde batetik, ze, gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, bua, hau egin nahi nuen, edo ez dakit, horrelako sentsazioarek izan duzu ezerrekin?
1: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin. Zugarri botatzen dut hori faltan. Pila bat. Hori da, bete gabe, zoritxarrez, bete gabe noan amets bat, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta eta ez dakit, ikurra futbola da, ez da, ma partiduri ematea ez adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, ba, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, munduko nena
0: ditu.
1: Ba, hori ematea ikaragarria izango litzateke, pena horrekin. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
0: Ziur bai, ez agian deituko zaituzte. Nahi duzu eman?
1: Bai, txukuna. Baina, bueno, bai, hori, eta bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Eta ez gustora. Gustatuko litzaidake, ilobak irolariak ditut, bueno, ba, unai iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea, edo Ander Inarra mendikorrekalaria gauza bera. Ez dakit, gauza baino, etxeko gauza horiek, ez esatezuna, bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez gustora, baina, bueno, bai, selekzioarena hortxe gelditzen zait,
0: bai.
1: Bai.
0: Zauritxoa.
1: Bai, hori hor gelditzen zait.
0: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak, eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
1: Erronka nagusia, hizkuntza. Hizkuntza, bueno, guaz eginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez. Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe. Berriak eman ondo kontrastatuz eta bizi egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita zenbait gauza zailak direla, baina gaur egun goterresnekin ere bestera batera egin daitezke gauzak eta hor oreka bilatu behar dugu, baina egia esan beti protagonista, beti gogoan izan, nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ezu. Eta hori zaindu. Hori zaindu.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
1: Ba, berdin, gozada bat izan da eta benetan, betira arte.

Instante atxaldeko bostak izanen ditugu, guri gatien eta euskal irratietan eta berriak hartuko ditugu, Charlotte Etxeberrirekin. Eta ondotik zebraudiaren biaren zatiari lotuko gira.

Atxaldeon, guzier elgarretaratze bat eginen dute, bihar beran Israelgo armadak Luka Remiro beratarra flotilean atxilotu ondotik. Astelenean eta astarten Global Sumunt flotiliako itxasuntziak eraso zituen Israelek eta bornoan ziren ekintzailak baitu. Atzo erengi onzia gelditu zuten Luka Remiro beratarrarena eta nafartarra parexinerat eramaiten ari da Israelgo armada. Horren txalatzeko elgarretaratzea eginen dute, bihar egunan txeko zazpiuntan Lukari eta flotilari babesa adierazteko asmoz eta preseski baituen kontrako abusuak eta tratu txarrak salatu dituzte sare sozialetan. Zabalutako bideo batean Israelgo segurtasun nazionaleko ministroa agertzen baita, burua lujaren kontra eta eskoak loturik dituzten baituak humiliatzen. Goiz bukaeran askatu dute terrorismoa goraipatzeagatik bilatun atzo atxilotu zuten militantea. Atzo goizan goiz atxilotu zuten Urruñako ikastolako irakasle gaztea. Goizuntan luzatu zakoten atxiloaldia, baina azken finean militante politikoa kargurik gabe libre utzi dute goizaldi bukaeran. Baionako prokuradoreak jakinarazi duenaren arabera, sare sozialetan zabalutako bideo batean terrorismoa goraipatu izanarekin lotua izaiten alko litzateke leporatzen dakotena. Azkenean kargurik gabe askatu dute, baina ikerketa segituko dute. Amaregunez, pantailak usteko desafioa berriz heldu zauku. Maizen, 19-29 Ipar Eskolegiko 35 eskoletako 3500 bat aurrek. Amaregunez, pantailak usteko desafioa egiten dute. Parte hartze mailan,

0: Dirudienez, hor badu bi urte ari dela hemen Euskal Herrian parte hartzea emendatzen, dola bi urte bi aldiz eskola gutiago eta parte hartzaile ziren. Dan horrek gara nahi du, behar badan doko urteetan eskola gehiago parte hartuko dutela. Eta hori interesgarria da alde batetik ikusteko badela kontzientzia hartze bat, hemen bazen ikuskaria hemen zen, autetxiak hemen ziren, ikusten da orai proiektu horrek horren inguruan badela interes bat, eta hortaz posten gira, bestaldetik erran nahi du arazoa lagia dela, beraz horrek ez gaitu posten, menan espero dugu pixkanaka gauzak aldatuko direla, gure zaitasuna handiena da industria numerikoa bizikin dartsua dela, eragin bizikia handia duela, eta horren kontra gauzak eramaitea ez dela erresa.
1: Horrez gain begenako irriko etxarekin adostu dira, brana eskolako horrak leku batzuetaratek kitorik joiten alko dira adibidez Baionako igeri lekura. Fipadok doketan topa eta nazioarteko festival andanan proiektatu ondotik eitebek popel dokumentala zabalduko du gaur ahatxean eta primeran plataformani ikusten alda gaurdanik urririk. Oier plaza zuzendariaren lana da popel, irakase bilbotar baten ikerketak Espainiako gerla zibiliko 6 soldadu errepublikaren ahastua atsemeitea albidetu zuen 2008an naziak deportazioan txekian ereldako 6 soldadu. Bestak beste deportazioari biziraun eta ondotik urruñan bizi izan zen Gregorio Uranga errepublikanoari esker lortu dute oroimenerako atea idekitzea. Gaur arratseko amajak eta laurdenetan emanen du filma EITBek, primeran plataformani ikusi daiteke diarenek baita bertso laburago bat arte telebistan ere. Bukatzeko kiralitzordu bat Sarri Fiji munduko zazpiko errugbi talde obrientaik baten kontra arituko da eskuarian selekzioa miarritzeko agilera zelaian lehenik seiontan emazten taldeak izanen dira etondutik zazpiontan gizonezkoa.
2: euskalijatiak.eus webgunean.
3: Esker mila, Charlotte Txeberri eta sari arte istantean zurekin berriz elkartzen gira atxaleko seiontan berriz zurekin elkartuko gira, guk entzina segituko dugu gure irratian eta Euskal irratietan zebrabidea saioarekin, zebrabidearen bigarren partea izanen dugu ondoko minutetan usaian bezala, edo azken egunetan bezala, Malen frantsesenarekin.
4: Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ma oso ondo, asterdia gina ya, era oso ondo. Gaurkoan esango ditut albiste ona, ez dakit ona ona dela, bizka bitxikeria bat. Agian, bueno, iratengo delako, mantetu behar dugu iztegi bat, baina ez dut esango, ba, pijota bada. Pijota bat, baina, baina bueno, entzungo duzut esango didazu, zer dau?
0: A ver, babota.
1: Arraro, lehenengo galdera, zuk txakurra daukazu?
0: Ez, gorrotu no, ditut. Ba, biankakoak eta laukoak.
1: Ah, begir, aprobetxatu, zere. gaur Parisera jongo gara, atera delako, ba, negozio berri bat, bost euroren truke txakur paristarrek pasteltxo ez gozatzeko aukera izateko.
0: Ados?
1: Errek esan dut pijota da, gogoratzen dut duela pare bat aste ere goizeko tertulian itzagin genuela, ba, txikurri berokiak jartzen zizkiten jendeaz eta horrega ere. Eta da beste estilo horretako albiste bat esan dezakegu dela, ba, egia esan, diotenez da, estatu frantsesean, orokortzen hasia den moda bat da gainera.
0: Pasteltxoak ematea.
1: Bai, txakurrei, ideia zitzen, ba, Casa del Logo ditzen da lokal hau ez, eta da zakurrentzago kafetegi berezi bat, diotenez. Bere sortzailea kafetegietara joaten zen, bere txakurrarekin, eta txakurra aspertzen omen zera, zioen. Ez dut inoiz ubertuko hori, ezakit txakurrak esaten zion aspertzen zenik edo, nik beti pentsatu dut, ez dut inoiz txakurrik izan, baino txakurra bat duzu lehenengo paseatzera joan txakurrarekin, agian kafetegi bat ez da lekua proposena animaliaren zako.
0: Mai,
1: baina, bueno, esan bezala, ba,

0: bere txakurra aspertzen zela, orduan burratu zeion ideia, kafetegi bat sortzearena, txakurrentzako.
1: Ados.
0: Gero ere, albistean, ez da oso argi geratzen, esaten du, berez pasteltxo batzuk txokolatea dutela, eta bar...
1: txakurrek ez dute txokolatera gilean,
0: eh? Pozoitxuak diren, osagaia, gila da, txakurrentzat, ez dakit, albistean ez du oso ondo jasotzen, ea txokolatea modu berezi batean prestatzen duten edo, agian da, negozio bat ez dakit, beraien maskote da zasperutu dauden pertsonentzako ere, ez? Ez dakit, ez dakit, ez gaiztua izango. Ez baina, gila zen, arreta deitu dit, zaila, segeinala, berokiekin, azteko, eta rain, pasteltxoak, txakurrentza gainera, prezio pixka bat boste euretan gaudela pasteltxoak, ere.
1: Eta, abernolako pasteltxoak diren, eh? Baina dira, txakurrentzat bakarrik edo gizakiok ere jan ditzakegu.
0: Ba, ez du albizizak ez zari, esatzen, nik ulerzun txakur batek jan bat ezake, bukere jan ezakegula, ez berez?
1: Aber, zuk pentsua jaten duzu?
0: Ez doa, nolko nuke. Enez zeiatuko, lasai, lasai, ez dugu mena posturik egingo, ez da, usartuko nahi zela benetan,
1: ez dugu nahi, ez dugu nahi horrelako horik.
0: Ez dugu falta egiten, baina, bueno, ba, bitxik gire dut zeretak, eta albiste hona den egia esan, baina...
1: Kuriosoa esango dugu.
0: Venga, venga. Ba,
1: albiste kuriosoa.
0: Txakurrentzako albiste hona da, entzuten dut ere entzako.
1: Ba, izango da.
0: Hori bai.
1: Bai, izango da, seguraski, ez dakit. Zuk txagurrik ez duzu ez da?
0: Ez dut inaiz eduki, ez nik Girona dortoka bat txikitan, baina
1: ez da. Hor, txakur jabek esango dute, azer iruditzen zaien. Duela gutxi, bueno, egontzen naizen klip bat txakurrez hitz egiten zutena, nik esango dut, ni mirarirekin guztiz ados negoen, eta bat ematek esaten baldema da aurkakoa, eta azten baldema zain niri zerbait esaten, esan dezala nahi duena.
0: Ez berpiztu malen, ez berpiztu ez da bai sortu zela.
1: Bai,
0: sare sozialetan eman zuen gainera.
1: Bai, eta iruditzen zait, mirarik arrazoi guztia zuela, beraz, norbaiten aurka baldema zaudete, esan irio zer gazaz, egia esan, berdin zaitze txakurrak. Nik beti esaten dut, txakurrak eta basurdeak biankakoak eta lauankakoak urrutin igandik. Nahi duenak ulertuko du eta nahi duenak ez.
0: Nik ez dut iritzirik emango, netxuratiaren Instagramean ikusi nuelako ateratzen guztia, ez dut iritzirik emango. Ez alde, ez kontra.
1: Ba, hor txutziko dugu.
0: Osondo.
1: Ba, albiste kurioso honekin, utziko dugu gaurko albiste honaren tartea, mi esker Lander, gurean izateagatik, eta bihar arte.
0: Bihar arte.

0: Eta gaurkoan iritsi zaigu gure irratiko erreportaiaren txanda. Badakizu orain Ipar Euskal Herriko lurraldea aintzat hartzen duen administrazioak Euskal Hirigune Elkargoak presidente aldaketa bizi izan duela aste batzuk. Orain arte presidente izan den Jan René Etxegaraik Baionako auzapezak lekua galdu zuen eta ordu arte hiriburuko auzapeza izan zen Alain Iriarte Abertzaleak irabazi zuen bozketa. Horrekatik ondorioak izan ditu hiriburuko herriko etxean Iriartek errana zuen elkargoko burua hartuz gero herriko etxea utziko zuela eta hala gertatu da. Joan den astelenean herriko lehen kontseilua iragantzen eta Mazio Elgoien hautatua izan da alkate berri. Intza Arrieta Euskal Irratitako kazetaria han izan zen.
1: Monsieur Mathieu Egoyen est donc déclaré élu maire de Saint-Pierre-d'Irune.
2: Mathieu Elgoyen hiriburuko auzapez berria zirautatu berria zorionak lenik.
3: Minesker.
2: Beraz, oraintxe eginda hautaketa, susmoa uka martzi nuen, zuk zure buru aurkeztu baituzu, baina hala ere, lehen momentu hauek, senditu da, emozioa bai zure aldetik, bai Alain Iriarte orain arteko auzapezaren aldetik, nola sentitzen zira?
3: Nola, zaila da egitea, ene itzartzean egin duan bezala, emozio hainitz, okan baititut azken haste hauetan, zinez biziki motivatua bainin zen, belaunaldi berri batekin hauteskundetarat abiatzea, gero poz handia, ikusi nolaik alean hautatu elkargoan, zinez poz handia, baina poz hori ezagutu bezan laster, nun bai, belduja edo kezka edo ez dakit sobera nola egin, janez genakien nork hartuko zuen txegida izaiten albaitzen beste autagai bat aipatu bai genuen gaiat ala eni lehen auzapez jodea izanki eta beraz zinez horrek keskatu eta keskatzen nau pixkat egia egin behar baita ala ere poz handia ikusten baitut unsa inguratua naizela eta alenek berak egin duen bezala orain elkarkoan da, elkarroko lehen dakaria, ala ere egonenda autetxi, horrek egin nahi du atxikitzen dugula gure taldea eta beraz.
2: Ala ere, 25 urte auzapez izan den baten lekua hartzea, ara, ez da edozein funtzio, pentsatzen dut, estres edo zerbait kilika pixka bat sortzen duela.
3: Bai, hori da, egin bezala, jakin nuelarik alenen segida hartuko nuela, denok badakigun nola implikatu den errian, ze egin zuen erriaren alde, eta biztanda horrek keskatzen hau, eta keskatzen du jendea, ala ere, astapenetik egiten duen bezala, egiten badut, alen erriat bezala, frantzesa egiten duen bezala, jen plante, beraz, einen dut Mathieu Elgoyen bezala, beraz, ene, gauzak pentsatzen dudan bezala eginen ditut, ala ere, diskotsoan egin duen bezala, segipena egonen da gakoitza, hori egin dut, beraz, irratian gauza bera egin dut, azkenean bada ideien segipena, baloren segipena, proiektuen segipena, hautatuak izan baikira elgarrikin, beraz, ideia da segitzea bidea alen asiden bezala, eta segur da ez dela egez bere segidartzea, motibatuan izala ere.
2: Aipatu duzu, 2008-tik autetxe, 2017-tik asoan, tala ere bide bat baduzu egina, etxira zerotik abiatzen. Zakit, eginkizun nagusi bat aipatzekotan, baduzu zerbait berezi hiribururen tzat naizenukena?
3: Bai, egia egan, azken mandatu hauetan gauza hainitz egin ditugu, hene diskurtsuan egin duen bezala, alenek gauza hainitz heraiki ditu, gure erriko etxe berria, mediateka tala, eta berak erriten duzen zuen bezala, gero behar da atxiki eraikia izan dena, erria aldatzen da, ahonditzen da, populazioa ahonditzen da, menai dugu gure iriburu den bezala, nahi dugu atxiki, hainitzek erraiten dute, badela arrisku bat, hau da la zite doktoak dala, ez gu betidanik nahi dugu naikari hori, hau da gauzak dena egitea, nunbait hiriburu hiria erri egondadin. Eta ene helburua hori da. Erri atxikitzea, gure bizikalitatea atxikitzea, gure identitatea txikitzea, gauza berriak hasiz, baitugu berri proiektuak, gure plaketan ejan bezala, hor ez ditut aipatuko, zenta hasi baikira gogoetatzen, eta behar dugu denbora aipatu aintzin, me ala ere baditugu gauzak, me ideia, gure lehen ideia da gure erria txikitzea.
2: Aipatu duzu hor, delibero batzuk hartuak izan dira, eta beste herria initzetan bezala gai nagusietarik bat da etxe bizitzaren adibidez.
3: Bai, etxe bizitza, hori da egiazko gauza, eta betiko arazo aldi berean, arazoak akautzen artean, ez baita errez, alde batetik behar dugu etxe bizitza egin, berezikiago gazteentzat, hor, egun guziz baitugu eskaerak, banakien, hau zapesa izan aintzin, badira egun batzu diadanik gauzak izenpetzen dutala, hor, ditudala alean elkargoan baita, eta, hola, zinez, bulegoren gainean ikusten ditudan lehen gauzak dira eskaera gutun horiek etxe bizitza baten ukaiteko. Beraz, bada hori, zinez behar dugu behar hori bete, me aldi berean gure ingurunea zainduz. Eta hori da erresa ez dena. Alor, gaur egun baitugu legeak eta ikusten dugu lege horiek ez direla beti bateragarriak. Alde batetik badugu zer legea behartzen gaituena etxe bizitza zaren eguneko goita bost etxe bizitza soziale egitea, eta bestetik bada artifizializazio zero, eta hor badugu zinez egiazko erronka. Nahi dugu gure, gure inguruena, gure erria zaindu, babestu, me aldi berean, nahi diegu gazte horiai zor dieguna eman, eta hau da lehengo gauza da etxe bizitza.
2: Alain Iriartek bere bukaerako hitzartzen aipatu du hiriburu, hiruburu itxiokoaren bidez ere euskararen garrantzia, zuk ere segituko duzu bide hortatik.
3: Bai, duda izpirik gabe, hor ni estapenetik erreten duen bezala, sartu nintzelei kontseiluan 2008an eta hasi nahi zurekin, Alain eskertuz hainitz ikasi baitut eta zinez ahlo guzietan, hor behar dugu zinez segitu euskara hain zindadin gure errian, hor Alainek erraten duen bezala, bidea egin du, duda izpirik gabe, bere bidea segitu behar du, normalizazioa kakotxen artean lortu arte, gauzak egiten ditugu, eskolak lagunduz, proiektuak eta elkarteak, eta elkarteekin partaidetzan, me behar dugu segitu eta gehiago egin, zinez euskara entzun dadin ere karrikan eta la hori ez da oino irabazia.
2: Segituko duzu eranduzuala ere irakasle postuan denbora batez?
3: Bai, betidanik pentsatzen dut politikaz dela profesionala izan behar. Hortakotz, astapenetik erraiten dut segituko dura manera batez alaz bestez. Ez nekien nola egin, ene egunerokoan lan egiten dut lagun batzuekin, lankideak direnak, eta haiek ere irakasleak eta autetxiak direnak. Beraz, aipatu genuen gai hori, eta ene ideia litzateke lan handi parzialean segitzea, biren bat hartuz, edo ala, hor arremantan sartu niz errektoretzarekin modalitateak aipatzeko, baina hori, erabaki hori hartuko da luden ikasturtean.
2: Eskatu diozu, aholku berezirik, Aleni, zure postuaren zat?
3: Bai, aholku bat baino gehiago. Gehan, errandon bezala, Alenek urbiletik segitu zituen gauza batzu, nola egin ala gauzak, zinez adi egoiteko, jendearen gandik urbilizateko, gauza iniz proiektuak nola landu zerbitzu eta autetxiekin, egia erran gauza ainitz. Ainitz ikasi baititut, gauza ainitz ikasi baititut adekin, baina erran bezala, orain badut beste postu bat, eta orain gauzak ikusi behar ditut hauzapez gisa. Eta hortakotz behar nituen kontseilu horiek, eman dizkit bai batzu.
2: Hala ere ez da oposiziorik hiriburun, beraz ikusten da gaur ere ikusi da kontseiluan kontsentsua aski zabala dela ez erraiteko osoki.
3: Bai, bai, me ez alor, nabazu zaila da erraitea zenta erraiten den bezala, ni juge partiniz eta la, me bet, idulitzen zainik erran 2008-tik ez dut neoiz oposiziorik ezagutu. Alor, behar bat dira jasoin ez berdinak, me segitzen dut pentsatzen hori lortu dugula ere konsensus bat lortu baitugu, en jendearen gana joanez, jendearekin lan eginez eta gauzak lortzen dira eta gaur egun egia da ez dugu pesurik ala ere zinez kontseilua egoiten da ez tabaidalekua gauzak ez tabaidatzen ditugu batzutan ez gira ados adibidez egun izan da deliberazio bat nun kontseilari batek ez, kontra bozkatu duen astapenetik gauzak erraiten dizkiogu elgarri argiki behar dugu manera hori atxiki justuki ez baitugu oposiziorik me gardentasunez gauzak gardentasunek eginez.
2: Mil esker, Matxe Elgoien, eta kuraia hon, bidaia hon.
3: Mil esker handi bat zuri.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan herriaren txanda dugu agerkarien tartean. Eta aste honetan herrian lehen orrian oreka zirkoa dugu. Mundu Zabalean saiean meatzariak funtsak xeatzen dituztela. Eta horrez gain bateraren biltzar nagusia ere badute aipagai aste honetako herrian. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu herriako Ainhoa Etxenike.
1: Ainhoa Etxenike herriatik gurekin, egunon.
2: Egunon zuri, Mariañez.
1: Eta lehen horrian, oreka zirkoa aipagaia.
2: Bai, hori da 1988an sortu den elkartea da. Eta 2006-tik bere lokala atximandu Baionako Tomas Karrikako irugarren zenbakian. Gaur egun 4 langile zenbatzen dira eta 5. pertsona bat ere aprendizkoan dute. Elkarteak arlo desberdinetako aktibitatean itz proposatzen du, hain zuzen ere lokalean bertan kurtsuak emaiten ditu, publiko zabalari dekiak direnak 4 urtetatik goiti. Eta bestalde aurbura sotailejak ere proposatzen ditu 4 urte aintzin. Kideak urteko lizentzia hartzen du oreka zirkoak prezioa soldataren arabera finkatzea erabaki du. Eta bestak beste eskuketa, akrobazia, airekoa, antzerki jokoa eduta oreka disiplinak proposatuak dira. Horrez gain, elkarteko kideak aurtzaindegi, ikastola, eskola, aire zentro, erretira etxe, edo zentro bere zituen ganat joaiten dira zirkoa erakustera. Aurten, 6. zirko festivala antolatuko dute, ekainaren 3-14 iraganen dela, Baionako Plaza Berdean. Eta aurten, beraz, En Loup pour l'Homme kompainiarekin partaidetzan antolatua izanen da festivala. Bertan ikusgarriak, tailejak edota eszena idekiak proposatuak zeren dira. Eta izanen da ere Euskal Zirko Kabareta, hemengo Euskal artistekin Euskaraz emanen dena. Txartelak tokian berean hartzenako dira, baina aintzinetik interneten bidez ere atxiki daitezke.
1: Eta biharren horrian, Mundu Zabalean, sailean, meatzaritzak funtsak xehatzen dituela.
2: Hala da bai, Bretainean estatuak 3 meatzaritza esplorazio baimendu ditu naiz erritarren gehiengoa kontra egon. Breiz Resurs eta Aurania Resurs enpresek, espero dutuntza hauzkatzen dela, urrea eta beste metal batzuk bilatuko dituzte, baina erritarrek, laborariek eta talde ekologistek ingurumenarentzat arrisku handiak salatzen dituzte. Haien iduriko proiektuek urbaliabideak, laborantza lujak eta eremu naturalak kutsatu edo kaltetu ditzakete. Eta unen aintzinean mobilizazioak eta manifestazioak antolatuak dira Bretainean. Eta laborarien sindikatuak kritikatu du ez dela ingurumen inpaktuaren azterketa seriosik egin. Gainera Bretainiak janeko uraren eta lurzoruaren kalitate arazoak dituela gogorarazi dute. Aurkariek Frantziako beste meategi batzuetako kutsadura kasuak aipatzen dituzte, beldur baitira meatzaritzak lujaldea eta etxaldean etorkizuna arriskuan jarriko dituela.
1: Eta herrian asteuntan ere bateraren biltzar nagusia.
2: Eta bai, maiatzaren 9 plataformak biltzar nagusia egin zen Itxasun, azken urteko bilana egiteko eta bere oinarria berraktibatzeko. Urtea bereziki markatua izan da etorkizuneko lujalde kolektibitateari buruzko gogoetekin, baita hauteskundean arira hautagaien sentsibilizazio lanarekin ere. Eztabaidak erakusten dute lujalde kolektibitate baten aldeko interesa handitzen ari dela, eta baterak jendartean zein hautetsi mobilizazio gaitasun handia duela. Gainera Frantziako estatuan desentralizazioari buruzko eztabaidak berriz idekin direnez, testu ingurua aldekoa dela uste du baterak. Altsaziaren adibidea aipatu dute, erakusten duelako bide parlamentarioa posible dela. Eta etorkizunari begira, Euskal Elkarkoaren 10. urte urrena baliatu nahi dute egindako bidea baloratzeko, eta Ipar Euskal Herriko lujalde kolektibitatearen aldeko mobilizazioa indartzeko. Eta baterak egitarrak proiektuan parte hartzera deitu ditu.
1: Eta herrietako berririk badea?
2: Bai, Ogoi izanen ditugu asteuntako alean.
1: Hala, besterik gabe, gaurkoan hortan elgarruzten dugu, mileskara Ainhoa Etxenike.
2: Mileskar zuri, pasai buron.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan zebrabidean aurrera goazen enean, zebrabidea gurutzatzen ari garen enean, iritsi zaigu Txotx podcastaren 15. atala entzuteko tartea ere. Gaurko atalean, Aretxabaletako ikusentzunezko komunikazioko ikasle guztiek, urte osoan gehien espero duten egunaz hitz egingo dute, Buatxabalta egunaz. Beraz, hau gehiago luzatu gabe, Txotx podcasta entzongo dugu.

0: Kaixo, egunon, arratsaldeon, gabon, denoi, gure txotx podcasteko entzule maite guztiei. Hementxe gaude, beste arratsalde bat, Aitor eta ni, mano a mano, beti bezala. Saio hontan hitz egingo du WhatsAppari buruz, WhatsAppa gure egun urteko egun berezi hontaz. Ja fakultateko denak urte osoetega zain egun hau iristeko behingoz. Eta bueno, ja aste hontan izango da, ostegunia.
1: Ba, nik beti ikustet oso urrun, baina gero
0: azkenean... Baina, amentsa da, keo.
1: Gauza da beti, juntatzen zaigula, bai, proiektukin eta proiektu bukarako azken txampa horrekin. Eta da beti, maiatza,
0: baino. Tak, maiatza mentsa da, nahiz eta egualdiek ez du nori. Añarte behintzat egualdiek ez du aurpegi hona jarri. Baina,
1: WhatsAppa gunean, 30 gradu, eh? 32.
0: Bai, hori da, eskerrak.
1: No.
0: Baina, bueno, ni akordatzen ez lehenengo urtien, WhatsAppan, kiston ondo pasanula da, bigarrengo urtien baitare.
1: Egia da, horatzen ez zu Elena eta nire labokatu genuen.
0: Bai, Elena, amen ikuste zute oso formalita, oso tal, baino gero korrei ekentzei osunien, osea, desmadra itea emakume hori, eh?
1: No, bera, egiten du plantako da, como bera dara oso eleganta, finita, baina gero...
0: Baina gero de fizna, gutxi okitzeo emakume hori.
1: Kubata hartu eta triki-triki egun osoa, hor edaten.
0: Bai, Elena da ni beti zenga de gintoni, zure gintoni zari basea.
1: Ni universitatean hasi nintzen antara jazuekin, gehiago gintoni, minkanta.
0: Ez que gero jendik hartzitu buta nuek da, jinkaza ulertzie badaket. Porque, bueno, igual, tonika, bizket, da, bizile da, askorentzako, baino, ja, butano, da, roncola,
1: nik ezin da roncolarekin,
0: nazkatuta bat emate itorrek, asko.
1: Nik ezin dut ezin dut.
0: Oso gozu da.
1: Nik ezin dut.
0: Menpalaga, bukatzet gaue, imaginau, jute gala festa batea, da, roncola bakarri balin bago festa hortan, bukatzet gaue, como que, zait, golosina, bostia golosina jango banitu bezala, bihotza tope.
1: No, nire jagoitu, tipo, gin tonik, gin kastolako, kero, urrengo gunan esnatzen zera, gaizki, obviamente, claro, hartzen gara, como las grecas, pues ez espero dezu. Baina, asko zobeto. Osa, dari hola, como dulcestillo...
0: Bizigarri puntuak, ondo dao, ez da empalago zue, ondo zartzea, baitare.
1: Bai, baina, arazo da, ez dugula, bueno, bazkarian, ardo, osa,
0: zagardo botella bat, bakarri.
1: Claro.
0: Behatzi euro. No, behatzi euro izen zuen, osortzi.
1: Bokatita eta...
0: Eta kuadrillako, ba...
1: Baina, claro, enbaen ematen du Elena oso elegante, baina taldeko WhatsApp grupotik zegoen esaten ja... Mozkatita hartzen dugu, eh? Mozkatita.
0: Bazpare, porque gero, ikar, WhatsAppa mozkato, jungo zea txosnako barra, mozkato, bat ezagun izu, mozkake?
1: Oiga, zerako da Elena, botillardo, eta bera bere bi botillarekin.
0: Hombre.
1: Hemen muy finoliz, baina gero...
0: Baino zoritzarrez aurten uste ezingo deula oso berandu arte, bai, oso berandu arte ezingo deuera, porque, karo, gu irugarren baian gaude, duala iten egea, besta zuperatikatan nahi die, eta urrengo egune ostirela da, eta, urrengo egune toka, bai, hori da, proletariado talin zartzegea, ezin geha librago. Bai, urrengo guni lanak eu, 8:00 sartzen eiz ni, ez da gizuzi da urte.
1: Behatzi eta la urden, bai.
0: Eta, ba, ezin geha dugu asko pasau.
1: Keba.
0: Bai.
1: Pero egongo garena, dena.
0: Bai, hori da, blain zengoa, goizien praktikak, eta ero atzaldin bazkaie, eta, bueno, bazkaie da ero egotea. Egotea mikroirekile,
1: elektrotxaranga,
0: nola elektropoteo, ez da nola ditzen.
1: Dena elektro, bera ego baten jote txizpila dena hor,
0: dena... Dena, ez da, makinote, bakala batope.
1: Elektrobokata,
0: elektro... Elena, elektro...
1: Elektromoskato,
0: elektro Elena. Dena, salin entzako dena da elektro.
1: Elena ikutu,
0: elektriko hartu zea.
1: Oh my god.
0: Baina, bueno, zuzorren hartu ezuko kaiua.
1: Atún vegetal.
0: ¿Atún vegetal?
1: Bai, es que ni tortilla, es que gustatzen zait tortilla baina.
0: Kisto ladrillo zarra da, baina bueno.
1: Piskadola, como ere, piska arenosito. Tan nire gustatzen zait tortilla.
0: Jugosito.
1: Jugosito, yeah. Claro. Ta orduan, lehen gurtan ikusi nontzela bastante, ez?
0: Densote, ladrillo, bai.
1: Hori,
0: entzitzen zait zulemen.
1: Hori da, orduan, zuk tortillita.
0: Ni tortillita, porque...
1: Tortillera.
0: Bai, tortillera total, porque es que xolomo piperrakin, jakizu, hori, seizengoan, zapatan zuelia, ta gero, atun hori, a ver, señera, que en bipotro hori jateko, porque es que, horre, o sea, mayonesa, ¿qué? Porque mayonesa balin bake, o, cuidadito,
1: Salmonerosis total.
0: Salmonerosis de cabeza, da, ero orinaste zu, con todos los gintonis, hartu eritugunak, gero, a ver... Gero,
1: Rosalín,
0: tormenta tropical, guapa.
1: Buzikot komuna, garbi-garbi.
0: Garbi-garbi, gero, mame, fakultateko komunik erakoite, como los chorros del lagar.
1: Bai, ni juten ez komunera, ez jun, porque atun vegetal ondoren, voy a ir a parir, takata.
0: Bueno, zuri, errezartengo zazu, baina, gero nahi atatzeko baitare kostengo zazu, porque semejante bloque de cemento, gero claro, zaitame, o gille da, baita de tortilla, que esto mazago te zarra, baina, bueno.
1: Tortilla, jode. Ta, badakigu norbaitek mikroidekean abestuko da, unenak gure gertuko norbaitek.
0: Un DCVK berez apunta usan, baina, karo, hauen dao, maldita lisiada, dao, eskue, ez da egin, nun heroin zan, ez da egin segertazikon. Eta,
1: nik etorra
0: dira, li baina. Ta, ja, entzera dao, lesio nauta, gaixue, gure under gaixue, orduan ba...
1: Tengo resurgir guatxabaltan, edo ez da kigu.
0: Hombre, bi azte damazki, klase atorri gabe, gero irakarlik ikuste baio be, hor, ez dena jo hor, gainin, kubatie, osea, kubatie amena polla uta, eskaio lan, basta egin.
1: Arraro izango da, gira.
0: Igual izan da, como, hombre, earki, mikro irekira etorri zela, baino, da, bi aste hauetan nune onzea, no?
1: Nik esperet alaitzek abestia pixka.
0: Zuk uste, alaitzek? Ez da, alaitzek leheno zeuken talde bat, musika talde bat, nola esan kitziki.
1: Kontrobertsia handia gozten.
0: Gertazikon, La Oreja de Bango bezala, Amaia Mentero, ba, bota intzeben taldetiken, eta Alaitz gaixue, bota jun, ez dakik guzegerta zen, eta ba...
1: Bueno, taldean ez un taldean jarraitu.
0: Hori da, bai, kosas da la vida, eta bain ze damaki, ba, solista bezala. Bai, eta bueno, animatze balin ba, guk animako jo.
1: Nik itzikiren inguruan, ez dut asko entzun, baina Alaitzen inguruan entzun dugu,
0: Hori da.
1: Asi que...
0: Bai.
1: Nik usezakegu, kitzik Alaitzen jabe,
0: Ni alaitz kitzikin ze honetik, asko entzuten un kitziki da, baina izan asaltzen ziten.
1: Bai, eta herritara kontzertuak
0: eta
1: inkluso,
0: Eta herritara jute ziren, tal, oain alaitz ez da hola, nik ez dute zentzuten kitziki buruz. No sé.
1: Iztenek betetuzetuz.
0: Azpeitira juntzien ustez baitare, eta...
1: Iztenatokiak...
0: Kitziki estetikusi.
1: Alaitz gabe estenarioak ez betetzen, eh?
0: Ja. Eta aurten gainea DJ Berrile estrenakoa, WhatsAppaltako Instagraman ikusi deu, ba, hiru ikasle animadila, ba, DJ modun egiten, bertan debutako be, a ber zertan, ze, nik uste pinta hona dauke.
1: Bai, denak aten.
0: Dizen, ba, como muy choni, en el sentido, que porque logo eda, uste, oio bat, da fondo Leopardo Morauekin, tipo super Belén Esteban en Gran Hermano, ba, fenomenal, un tipo métrica, folklore hori eukiko.
1: Eta ikusi nun gainera ere egin zuten, bueno, batera ikusi genuen promozio bideo bat, atatzen zela...
0: Idazkaritzan
1: dena.
0: Bai, hori da.
1: Oso ona.
0: Bai, oso ona.
1: Tamen me askorekin, nik uste dut.
0: Bai, voy a bailar el papi chulo.
1: Literalmente. O sea, que nik uste dut... Que promete.
0: Kiston pena, ezin deula denborazko egon estare.
1: No, hori bai pena batean bintela, joder, urte batean DJ on bat dago, bueno, beste urte batean ele, baina aurten hola, gure estiloko abesti eta
0: hola,
1: pintxatuk dituztela.
0: Ba bai.
1: Pues pena, joe. Baina, bueno, juten zoaztenak eta animatzen dizu gogarea jutea.
0: Hori da.
1: Oso ondo gongo.
0: Denak egon goie ongi etorriek.
1: Claro,
0: eta, eta baina, itea, lehenengo, como ruta moduko bat, aretsalek eta...
1: Bakizu, enteratu nahi zeinek jartzen duen elektrotxarangako musika. Araitzek? Araitzek jarriko duen musika.
0: Ah, bailekin.
1: Beak hartuko bat, eta bosta, eta cheerleader.
0: Eta nola rubia, Taylor Swift jarriko dure bete.
1: Ah, roten poderada.
0: No, bueno, roten... Bueno, igual jartzeo, yo que sé, realmente me siento empodera.
1: Ojalá.
0: Baina, realmente, para. Ya no me siento tan empoderada, les quiero contar el porqué.
1: Imagínate,
0: sería la leche.
1: Oso ona,
0: de oso ona. Baina, bueno, geroako gehan denbora, disfrutako dugu a tope. Eta,
1: totalmente.
0: Eta, ba, bueno, Eta hori, amendiken animatze dizueu, da baina errikirolak egongo lle baita ere. Urtero galdu ite deu sokatiran, porque ba, beste kurtzoku egu baino gehiago pisako be, diga jo, gu baino indar gehiago kiko be, ez dakit. Baina egile zen nik pipa pasatze, da baina egile da beste errikiro laskotan ez gehala atrebitzen.
1: No, nik ikuste.
0: Pañueluen beste
1: zapiena,
0: ez que urtero bat ematek hortzak lagatzeitu lurrien, orduan gu ez gehala
1: atrebitzen. Ikusten, Angel hortzen egin zen gondun?
0: No. No.
1: Jo, por ahí, no.
0: Baina sokatira, bai, gero, herri dantzak baitare.
1: Eta,
0: Baiarena. Ah, bai, hori da,
1: uzena. Justo
0: naizetea.
1: Bideoa, foto, helikopteroa.
0: Da, ero gaina, bideo hoi edena, porque beti otea kamara bat hori grabatzen. Bai, da, ero jartze be, fakultateko zarreran daun, telebista hundi hortan, eta nik egun ero ikusi berraukitzet, nere lagun denak, hortan zan, errikiroletan, edaten.
1: Baina, bueno,
0: behizet, irribarri bat lagatzeizu, beti, fakultate hau tazantzen zen. Mira, hortze da, onerea, tal, dantzatzen, el Saturday night. Nekuzetzen nerea modo txelo. Saturday night, I like when you move.
1: Ba, nik lehen gurengan ikusi nun naro auztai batekin, raka, eta zen, ostia, que bueno, benetan.
0: Ba, bueno, amen txotx podcastetik, gure entzule guzti jai inbitatzei zueu, ba, aretzale eta tortzen datorren ostegunien, dala, hogeita bat ustet?
1: Hogeitabi esango nuke.
0: Hogeitabi, bai. Eta, ba, bueno, espero dugu berta zuek etortzie gure gana, eta zondo pasako dugu elkarrekin. Tartetxo bat, aunque sea tartetxo bat, baina osondo pasako dugu.
1: Bai.
0: Ba, bueno, ezkerrik asko, beste saio baten gurekin eta oteatik, eta, ba,

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agurrezan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Beratz, seiter dietan, Zarauzko emakumeen etxean, bertso jaialdia izango duzu, ebertan Uxue Alkorta, Maider Arregi, eta Aner Peritz izango dituzue bertxotan. Horrez gain, Hernaniko kultur etxean La Sala 10 urte dantza emanaldia izango duzue, hau 7etan izango da. Beste bertso jaialdi bat, oraingoan Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio eta Julio Soto arituko dira bertxotan, Iruñako Iturramako Zibiboxan egongo dira, eta hau 7etan hasiko da. Eta kontzertu batekin amaitzeko, Gasteizko Udal Musika Bandaren kontzertua izango duzu, Amits Digitalak izenekoa, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian izango da, eta hau 7:30etan izango duzue. Beraz, hau esan da, saioa amaitutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eguraldi ona aprobetxatu, eta bihar arte!

Gabon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri ontara. Gaurkoan, punrok eta energiaz lepo dugun taldea deba garaiatik datorkiguna aurkezten dizuegu. Zuekin, txakurrak!

0: ya está. Yeah. Wow, wow, wow, wow. Gabon, ongi etorriak, ez gaude konforme saio berri ontara, eta gaurkoan badugu Arrasate eta Aretxabaleta tarteko talde bat, txakurrak izenekoa, nahastu naiz edo horkoa zarete?
1: Bai. Debarra.
2: Bai, ni kanduta azken fitxajean iztaldegoa, baina Debakua.
0: Debakua.
2: Hori da.
0: Ongi baino dena Deba gara, jan gelitzen da, bro?
2: Bai, Deba Baiaran, hori da.
1: Deba Baiaran.
2: Barrena artean.
0: Beno, ba, aurkeztu zuen buruak, nortzu zarete? Zer jotzen duzu, eh? Aziko gara zu batik, adibidez?
3: Bala, ni Jokin, bueno, Mendi, eta gitarria joten dut, hau txabarik nau, bueno, hori xe, beste bari gitarria joten dut.
4: Formala dalako, dago hau txabarik. Ni Aitor, bajistia, eta bixe.
2: Ni Ekaitza hotza.
5: Ni Xabi Bateixia, eta Jauer, gitarra.
6: Gitarra.
0: Ongi da. Eta, bueno, normala da, hotxik gabe geditu izana, zen horren txabertan jo duzu zuen kontzertu hau. Eta, bueno, zein, nondik edaten duzu zuen musika jotzeko edo?
2: Ni guztet musika, txakurra gola punk rock talde dala esango genu, no? Punk rock, rock and roll talde bat, eta gero pues, horren barruan pues, bakoitzak ere bere ere mutatik eraten du pixka, bakoitzak ere influentzia azka. Eta nik uste hori, beti, ba, pues, no? Taldean ebesela, pues, dago punto komun bat, dano gustatza iguna, dano dazka guztantzeko, baina, bueno, pues, bakoitza bere movidekin, no?
5: Bakoitza bere raresak ere bai, eh?
2: Bai, hori da, hori da.
0: Eta beno, ba, ikusten da, irurogita mazazpiko punroka, rock and roll pizkat, oi pizka bat ere hor dago?
2: Bai.
0: Edo oia pizkat baztertuago, ia da?
2: Bueno, esan...
4: Ba, ez dugu uku itxen horrena, osea, guztoko dauko, osea, ez dugu uku itxen, baina bai, nahi zaudu punk rockan eta rock and roll mundu hortan ibiltzen, baina be, hori ikutuak be badauko be, bai. Azkenean, hori...
5: Luso hardcore toke batzuk be, auki leike.
4: Bai, urrengo baten.
0: Beno, txakurrak, esango nuke, 2020 urtean edo, sortzen dela?
5: Sortu lehen. Amaz xei amabost edo.
2: Bueno, hor sortu zenuten Los Perros.
0: Ah, badira urte batzuk. Los Perros, zineten?
5: Zinean Los Perros, bai.
0: Bazen Valentziako talde bat, ere? Rokanol talde bat.
4: Horregatik aldatu gauen, apur bat.
5: Aldatu gauen horregatik txakurrak era, tero konturatu ginen.
4: Txakurrak eba.
5: Ondoan jen, sabela talde bat lehen txakurra
3: hitz esan. Ondoan jen, jartzun.
5: Ondoan uste dut.
4: Laroiko amarkadan, eh? Laroiko amarkadan. Emozala, bai.
0: Eta, bueno, 2006 orduan. Jada badituzue disko pare bat?
4: Bai, hori da.
0: Bai, eta pizkate konta eguzue lehendabiziko diskoa noiz atera zen, nola izan zen?
4: Urten,
3: dala bi... 2003, edo, eh?
4: Bai, pandemia gara, janik izango naukia, urten zara.
3: Pandemia hostian, ze grabak eta zinen pandemian, eta urten zan diskoa pandemia hostian.
4: Asi ditzen grabetan lehen hau, ze xabi fanzan zuamiketara, eta bera bueltan zerakuan... Hori,
5: pandemia aurretik hasi izan da, eta pandemia bukatu zanean
3: urten zan, oso zorua izan zan, prozesua izan zan, oso luzia, oso nekeza.
4: Hemen datorren kantantia, hori izan lego kantantia, eta horre medio hori txizan bera taldia, gero sartu zan beste kantante bat.
3: Izan zan, nahiko nazia, lehenengo dizkan prozesua izan zan, oso nekeza.
4: Pandemia garaian be, zauen restazunik fateko grabetan tokitzetara, ibilizen ginen Arama izan grabetan...
3: Agotzak,
4: ez opur bat estrangi, ze faten gabetan...
5: Bastante kaosa izin zan.
0: Bueno. Ya, preskribitu du, pasada. Esan leike, esan leike.
5: Txirula beruz.
0: Eta... Beno, eta...
4: Eta bigarren diskatera berriako gori da.
0: Boskote bezala, bila izate beti?
4: Bai, beti, boskote bezala.
0: Baino, abeslari aldaketarekin?
4: Hori da.
5: Iru abeslari...
3: Egon dira?
2: Bai, ni naiz irugarren abeslaria. Txakurrak taldekoa.
0: Eta motibatu ez da?
2: Motibatu da.
0: Bai, guztu zaitugu, kontzertuan. Atope, zinela?
2: Bai, hori da.
0: Eta gero, ja, bigarren diskarako, bai, joan zineten, ja, estudio batera edo, nazaiago?
4: Bai. Mikel Bibsekin grabo gauen, ez, poka estudios, eh?
2: Bai, hori, zantzan pixkat, bigarren disko hau batea zan, sorry, nik ustet, ja, komo nik ustet taliak ere ukizuala hori, abeslari aldaketa hori, eta ordu ni sartzian igual bai izan txala, como eskusa perfecto, en plan, ja, jarriko gea, serio, abesti berriekin, jarriko gea grabaziora bera, eta hola izan zen, sin más, sortu zian abestiak, poliki-poliki, baina bai hartu genuen pixkat nik uste konstantzia mantentzen, ja pixkat bigarren diskoa bera. Pues.
4: Eta gaitz hartu dela eta taldeak indar, oza, impulso handi xa hartu dagoela gaitzekin, ze beti bigareko matrankaz eta barrankaz, eta ointxe nik uste dara gure momentu onena esango nauke.
5: No, bai, bastante motivauta.
4: Motivauta.
3: Bai, bastante egon kortuta.
2: Hori da, egon kortuta, no, ensaia.
4: Kantu bak ateratzen, ontsa, bauko, zehose hor proiektu txan bat, gure lagun batzukin, gerrikakuak, agurrekin, eta a ber, horra bit.
0: Agurrekin.
4: Agurrekin.
0: Agurre bere bigarren diskoa kaleratu du, gerrikakoa. Potentia. Eta elkarrekin zerbait egiteko asmo duzu?
5: Bai, izan leit bat egiteko aukera planteatu dugu.
4: Iraia aldera, ez? Gutxi gora.
6: Bai, bueno, egon joven, pareda kontzertu joven batera eurakin, ordizin da azkena larraetzun, eta larraetzun, ba, kontzertu eta ero parrandan gazela irtesan ideia, eta bueno.
0: Momentu hona da, ideia kateratzeko.
6: Bai, eh? Eta, a ber, irai aldera hau intentzioa sartzeko estudixora, bitaldiak batera, eta gero irten maztakin hori zertengo dan, baina...
0: EPA, diskoa...
5: Bai, lau abesti bakoitzak. Eta gero, ba, ikusiko da.
4: Gero, ja. Batano, que esasane, kantu batano hartian, itxeko osmua.
3: Ikusiko da.
2: Osa, hau egera baina esaten, eta supongo igual hau ateratzen da nian, igual ja bai eukiko forma gehiago hartu, eta zika igual... Disproebea, sin más.
0: Bueno, ba, esaten duzu egonkortasuna lortu duzuela, eta nabari da zen ikusten dut, azken alian eko kontzertu ematen ari zaretela.
2: Bai, bai, sin más, jotzen hilabeti da mintzat bat, hola, bat obi, batutan gehiago erratzea, ez batutan gutxio, baina bai, mintzat konstantzia hori, leku ezberdinetan jo, gustatzen zaizkigun lekutan jo, gustatzen zaigun jendiakin, eta hori gehien bat.
0: Eta gustatzen ez zaizkizuen lekuetan ez?
2: Ez, enuk ez, hori, ja, ez, nire ustez ez, ni behintzat, ena ez jongo jotzea gustatzen zaiten leku batea.
3: Ez, haku toka, ez, gainera.
2: Za ez leku bat biztaz gustatzen zaiten, za ez leku bat fizikok izatar erutzen zaiten, igual, pues, jo que se.
0: Adibidez, Vicente Calderón estadio.
2: Hori, adibidez. Ba, eta bueno.
6: Hortik ez duzko ditxuko, segura.
4: Horkak eitzeko tokiona da.
2: Hain urrutira junga bere hemen badaue lekuak, ez eskiguna gustatzen ere.
0: Bueno, eta normalean, Gipuzko aldean jotzen duzue, irtetzen zarete?
3: Ba, gizazan bai, ez?
2: Bai, a ber, nik uste, pues, baiaren guruan bastante jodegula, gero, pues, Bizkai aldean, pues, Bilbo aldean, Larrabetzu aldean, bai.
3: Baina, gizazan ez?
6: Iruña, me bai, jodo.
3: Aitzinean pare bat aldiz.
2: Har, pixkan nik uste ere mugitze gerala, pues, jo kese, gure eszenan mugitzen dian lekuetan. Eta esa, ez dakit nik ez dut ulertzen gure proiektua mugimendu hortatik kanpo ez dut ulertzen, oza, ulertzet, pues, jo kese, gu gabiltzala, pues bai, estena
4: baten. Buskue, ba, baten.
2: Bai, hori da.
4: Entzuteko, ez, goguak ino.
3: Bai. Bueno, Vicente Calderonen, igual jo, baika.
0: Deitzen badute.
3: Bai. Ez ez da, gait.
6: Esa, que la billetera.
4: Ontxe dauko be Madrid eta Logroñan be bai, behatzean. Kontzertu pare bat ez dukara berdinean.
3: Maiatzak 16, 17.
4: Bai, hori da, hori da.
2: Ez da Vicente Calderonen, eh? Ba.
5: Karabantxelen bai.
3: Ikusiko.
0: Karabantxelen? Ui, ui, ui, kasu, eh? Eta, bueno, Logroñon pintxoak jateko leku ona da.
3: Bai, bada, bai.

Caballo muerte Gasteizeko taldea dugu, caballo muerte zona hartzen ari da, talde berria da, baina zona hartzen ari da, punkien eta undergrounden barrenean, eta caballo muerte ostira lontan egongo da, jotzen producciones Tudankazen 15. Aniversarioan. Eta baita ere, esan dezakegu, egongo dela Kaos y Lentejas festivalean, hola, ekainean edo. Bueno, gaurko programa planteatu dugu ba, modu batea. Ondia disko batzuk pendiente ondiena jartzeko, batez ere grinkore mailakoa, baina baita doom metal eta olako estilotakoak. Eta hasiera batean bitu daukagu hemen etxeko talde bat, Kamorra, bertako errenteriar bat, endaiar bat, eta añorgatar batek osatzen dute, Kamorra. Eta ate dute disko bat izenekoa Ergeltasunaren hortzimuga berria. Ba hoizer, eta jarriko dugu abesti bat izena duna Basakeriaren aroa zuentzako zintzilik irratian, lepoti zintzilik.

Venga ba, hasi dugu programa goguekin eta hori, oso ondo, orain beste disko bat jarriko dugu, aspaldian jarri nahi genuna, eta jarri dugu beste bat, baina errepikatu nahi dugu, olako talde oso

potentea delako, behaiek elegidokoak dira, Convulsions dakate izena, eta atera duten diskoa pasaden urtean, ja, 2025an, Grindcore Not War izena du. Eta bestia, En Procesión, venga ba, Convulsions.

0: Ole, ole, bale, hau izan da Convulsions, talde andaluziarra, eta ondoren jungo dena izango da, ah, bueno, claro, orain datorrena da tortura sistematika, Tolosako taldea, larogei garren hamarkadan sortutakoa, eta grabazio gutxi utzi zituna, badaude bideo batzuk YouTubeen eta horrela, baina, horren arira, grabazio gutxi utzi zutela eta, grabazio batzuk egon ziren Rast taldearekin beste Tolosako talde mitiko batekin, non hasi ziren bi talde hauek, ba, egurra sartzen maila hontan, Green Korean eta bar, eta arte dute orain dela gutxi, 10 urte grabatu zutela, edo 13, eta orain atera da diskoa kaleratuta, zuzenean grabatutako abesti batzuk, bai tortura sistematika eta bai Rast taldearenak, elkarbanatutako diskoa orduan. Venga, ba, jarriko dugu tortura sistematikaren abesti bat, eta aurkitu dugun bakarra, sarean aurkitu dugun bakarra, ze oso gutxi dakate, eta diskoa orain dikan ez dago partekatzeko moduan. Orduan, hori, peso eta abestiaren izena, eta tortura sistematika, ahi ba.
1: Socialista opresor español.

0: ¡Despertar español! ¡Despertar español!
1: Hoy se izan da, hoy se izan da.
2: Kakatzok, hasi eguna zapore egokiago saltzen.
3: Kakatxo.
2: Benetako kaka zapore originala duten zereala. Kakatzok.
4: Euneko eunian putza zapore originala.

0: ohitu zaitezte etorkizunaren zaporera.
1: Venga ba, hemen segitzen dugu lepoti zintziliken, zintzilik irratian, eta jarriko deguna orain izango da Kuma no Motor, da Lapurdiko talde ezaguna, eta behaiek diskoa atera dute ere, 2025an, Baiona Zikina izeneko diskoa, disko ederra, eta bertatik hartuko dugu nabestia Aize Kontra izango da.

Bueno, esan beharra dao Kuma no Motor herri urratxen arituko dela igande hontan, arratsaldeko bostetan uste dut. Eta aurrera segituko dugu, gure Grinkore programarekin gaur, pixka bat remenberra egiten, orain dela urte asko, hemen Zintzilik irratian egon zen Orereta Metraieta irratsaioa gogoratzen. Eta garaioetako talde bat jarriko dugu segidan. Gainea, 2026 urte hasiera hontan, disko atera duna. Grabazio batzu bere 25. Urte urrena ospatzen, Nazgul taldea, Akoruñako taldea da Nazgul. Eta diskoaren izena, Santa Cruz Sessions da, bertan kortaturen bersio bat jotzen dute, eta baita matxetazoren beste bat, eta elkartzen dituzte behaien historiako besti batzuk. Hoien artean, entzungo duguna, El Día de los Muertos, bazuentzako, Nazgul, zuzenean, Zintzilik irratian.

Kataluniara ingo dugu orain salto, Kataluniako talde bat entzungo dugu, Bok taldea aurten harri eta lur eta zur eta hori utzi diguna. Behin estiloa pixka bat da Doom estiloa gehiago, Doom nebrai alako dibit geldoak ere egiten dituzte, eta baita ez luge eta horrelako estilo arraruak. Ba, esan dakoa, eta dute disko bat, bueno, promo disko bat da, 2025ean, zerbaiten aurrera pena izan daiteke, hiru abestirekin. Eta horietako bat jarriko dugu, Stigma izenekoa, hor dakazu Evoke.

0: Bok kataluniarrak dudi gabe, ba trantze batean sartzen zaitun taldea da Bok. Bueno, eta orain iragarki batzuekin pasatuko gea.
1: Yo, zagardotegi denboraldia ireki bezain laster. Zato zaziku metxea zagardotegira. Aragi gorri gozoena eta bakailu freskoena. Gozatu gure aurtengo zagardo berria dastatzen.
2: Degustazio menua. Seire unta berrogeita mar euro.
3: Aste artetik igandera irekia!
1: Zato zaziku metxea
2: zagardotegira.
3: Zato zakila!
4: Sasiku metxea zagardotegia!
5: Ilitzez poker!
4: Giro erraziok Juan Miel!
6: Kristona jokse miel!
4: Hori bai, kaletar asko!
6: Hori bai, bai!
4: Eta zerritar asko ere!
6: Baita, baita!
2: Aragian askagarria dao!
6: Bai, usteltzen hasia!
4: Ba ustela, ustela! Bakailua esate baterako!
6: Bai jauna! Hore mandiok jose miel!
4: Hori bai, nahiko merkia ez da! Bai,
6: bai
4: merkia!
6: Bai merkia!
1: Sasiku metxea zagardotegia!
4: English spoken!

Bueno, Entrails Massacre izan da entzun dugun azkeneko abesti hau, esan beharra dago behaiek alemaniarrak izanik, europear gira bat egin dutela eta momentu aprobetsatu nahi nuen jartzeko, eta esan ere bai, Europan zehar bira bat antolatu dutela udara hontan. Pasada badena, irakurri detenak, kontzertu festival handi batzutan ere parte hartuko dutenak, eta hori ze, Entrails Massacre. Eta aprobetsatuko dugu ere bai beste banda fetitxe bat jartzeko hemen gure programan, PLF. PLF irakurri dudanez, estatu batu harrak izanik, Texasekoak. Jo dute, pare bat aldiz Euskal Herrian, bai Larratxon jo zuten etengabeko zarata batean, eta baita Lasarten ere jo dute. Eta Australiara dihoazte jotzera kasu hontan. Gira bat prestatu dute hor, ez dira kontzertu asko, dozena bat baina gutxiago. Eta jarriko dugu, behaien abesti mitiko bat. Grinder of Falls, hau da Pretty Little Flower, PLF. Aurrean.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bion duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Son kanpora.
8: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
9: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
8: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek, sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
9: Makroproiektu eolikorik ez.
8: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
7: Repsol kanpora.
8: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua, Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
9: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
10: Bizirik irratia. Oreretako irrati librea.
11: A ver, todos los que se encuentren encima del puente, por favor, 102.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera lokiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Zunda, altera hori.

Festa gaitezen eska eta herria batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoan mugiaraziz. Ready, rock steady, go!

0: Això, això.
1: Tot defensa!
0: Bueno, bueno, eber, ostean duda zabatu, hasiko ginen hitz egiten, eta bueno, musika sartu digute, ba, oso kaineroa.
2: Ez dute sinio txeko, baina berrez ere korreka ere txeka.
3: Tekniko berriak, tekniko berriak, ezke.
0: Ezke es que beti dakagula irratzaioa, beti agustuan zerbait dakagu, gala ostia.
3: Bai.
0: Eta gaur genu Maritxu Sareko batzarra, eta...
2: Maritxu Sarea.
4: Ja, baina horrela zuko zazalitzen.
0: Maritxu Sareko batzarra, eta, bueno, eta etorrikia atoa ostia. Eta, bueno, beste behin ere hemen gaude. Eta, bueno, gaurko beste irratzaio bat hasiera emango dugu.
2: Bai, gaur, bueno, hainbat berri ditugu. Lehenengo komentatzeko, ez da?
0: Bai. Bai, pixate ingo dugu, errepasoa gaurkoan ingo dugu, errepasoa, ba, zenbait derrion dudiela amabost egun hau zan, ez? Azkeneko irratzaiotik onera. Eta gero, bigarren orduan, ez? Bigarren saioaren bigarren orduan gutxo gara bera, ba, dago elkarrizketa bat, ez?
2: Bai. Eta bi berriak eta grabatutako elkarrizketa den ondoren, aurreago ditzungo dutena. Bueno, ere ja nik behintzat gertu usaintzen ditut
0: jaiak. Hoi da, bai, esan genuen ja prest gaudela, eta bueno, orain esan dezakegu ja programazio guztia gina dagoela, eta gero kontatuko dugu gauza batzuk.
2: Bai.
0: Orduan, hasiko geha pixka bat berriekin, ez? Hola.
3: Bai.
0: Bueno, lehenengo berria bezala pixkatola, ba, pasaden maiatzak 7 eta 8 artean, gau aurretan, ba, beste behin ere, ba, La Kaxita gaztetxea, ez? Irungo La Kaxita gaztetxea, ba, eraso berri bat jaso zuen, eraso fasista berri bat jaso zuen. Ez da lehenengoa, azken aldian, laugarren aldia izan da, erasotu izan dela. Bertan, ba, pintada fasistak eta mehatxuarekin egindako pintak izan dira. Eta, bueno, horren aurrean, ba, bueno, ba, elkartasuna, bueno, intzuten batzar bat, eta batzarren ondoren, ba, indute berriro margoa kendu eta hori dena. Eta, bueno, hemendikan, bueno, ba, zabaldu, ez, elkartasuna, La Kaxitako kidei. Ere esan, ba, orain dela gutxi ere, guk pairatu genuen, hemen esan genuen moduan, pairatu genuen eraso fasista bat ere auzoan, eta beraiek ere, ez, ba, gurekin, ba, elkartasunean, ba, bidali zuten idatzi bat hori, eta, bueno, gu honetan ere, ba, berdin egin dugu, ez, ba, Gaztaino bezala ere, ba, bueno, ba, hori elkartasuna, eta animoak ematen, eta, bueno, argi dakagula, ba, fasismoaren aurka, ba, elkartu bar garela, eta beraiek elkartzen diren moduan, ba, guk ere inberditugula elkartu eta aurregin, ez? Azken aldian, hemen inguruan egoten ari dira eraso batzuk, batez ere denak izaten ari dira pintadak eta horrelako gauzak, baina, bueno, markaje moduan da, baina hortikan pasaiteke.
4: Bai, ni hori izan behar nun, beti urtea dara magula esaten, beti iruditzen zaigu fasistak eta beti esaten dugu, baina hemen ez da gertatzen. Jo,
0: bai.
4: Bueno, pues hemen ere gertatzen da.
0: Gertatzen ari da, eta
4: hemen ere antolatzen ari dira. Eta nik uste dute kasu pixka bat inberko diogula horri.
0: Bai, eta gero ez da kasualitatez, ba, dibidez, azken aldean, ba, hori ez, leku konkretuak, ba, normala denez, ba, fasistak guten dira, ba, hori, ba, La Kaxita bezalako gune alternatibo eta pixa antifasistatera, Gaztainoko, ba, ez, auzoa ere, beti, ba,
5: bai. La Kaxita ya se ya es da lengua gainean.
0: Ez, ez, azken aldian lau aldiz izan da bi urte hauetan. Bai. Eta bueno, inguruan ere Irunen beste leku batean ere saldu ziren, bueno, nahiko kokatua dira eta bueno, egia da pintada gaur antzekoa dira eta bueno, ez dakit, ez, baina bueno, betikoak batzuei segituana harrapatzen zaie eta beste batzuei dakate ibiltzen dira nahi duten bezala, ez? Eta hori ba hori, esandakoa. Hemen ere ditugula.
4: Bai. Bai.
0: Eta guk kaletan jartzen dugun moduan hori, ez? Ba, aurregi farismari aurregin da egia delako, ez?
4: Bai, baina ni gustu ez garela erlajatu behar, zen beti pentsatu izan dugu fasista ezagik, Madrilen.
0: Hori da,
4: ez. Amen ere badia talde
0: bat. Bai,
4: eta antolakuntza hartzen nahi dira eta indar hartzen nahi dira.
0: Bueno, eta honekin igual lotuta esan dezakegu atzoko, bueno, herenen gertatutakoa, ez? Piskat ez da fasismoa izan da eraso bat, beste mota batekoa, baina Errekale hor ere bai. Egune okupatua, ez? Ba, ere izan da, bueno, bai. Atzo izan zen, ohandikan, bueno, itxi zaigu komunikatu batzuk Errekale hor bai. Egune okupatutik. Eta bueno, nahiko, o sea, serioa izan da, pertsona badago ospitalean, oso larri, hango pertsona bat eta bueno, badirudi ba dago laguno, ez? Ba, zipaioa bultzata, juntzela beste jende bat area, hauek saiatu dira, ez da lehenengo adista saiatu dira esaten, ba han saltzeko daudela minimo batzuk, ez? Han hori dela, o sea, auzo okupatua, baina daka bere minimo batzuk sartzeko. Eta bueno, horren ez dute hori onartu eta gauean etorri ziren makillak eta bai batekin ta ondua erasoa
4: bai egonda Gasteizen gogoratu behar da aurreko ostiralean Gasteizen ere
0: bai.
4: Kutxi kalea, kutxilleria kalean zipaio batek, paisanozko zipaio batek enkainonatu zula handi zijoan persona bat
0: bai, gero Gaztetxean inguruan ere ondu da
4: Gaztetxean egondu dira identifikazioak eta asteazken gauean Errekale horreko hoi, suposatzen da kale egoeran dauden jendea polizia bultzatuta areaka juntziela eta hoi aprobetsatuz juntzien patruia pilo bat, Errekale hor inguratu zuten patruiaz.
0: Eta gero bat batean desartu zen patruiak eta orduan...
4: Identifikatu zituzten bertakoak. Errekale horri denodakigu gogoa diotela, aspalditik al. Enfin.
0: Bai, esan duguna, ez da beste antzeko, oza, beste errepresio mota bat, izan da beste ez da fascista, eraso fascista bat izan, baina bai, berriro ere, gune alternatibo... bateri jomugan dakate eta noiz hemen ba erabiltze dute medio desberdinak baina azkenean erasotzeko modu alternatiboi, ez? Osea,
5: eta batez ere daude nolabait babestua, ez? Poliziaren
0: hori da. Ba, gero gaina Errekale horren, bueno, orain jungo da azaltzen gauza porque nahiko berri izatzu izan zen. Bai. Nahiko berria da, baina ere justo salatu dute pasaden bi egun ere boxkoek juntzien Errekale horrera area eta osea dena etortzen da etorri egin zuten han grabatu
4: eta grabatu zuten bideo elektronikoa
0: bideo bat etzera, gero ata zuten
4: bai grabatu zuten bideo bat esanez beraien zikinkeria guztioi que prioridad no sé qué ya los ocupa sean españoles o no hay que echarlos
0: bai. Eta gero torri da hau, ez? Eta gero azkenekoa ja entzun dudana gaur ja izan da bueno Gasteizko alkatearena izan da penosoa Sueko alkatea bueno izan da en plan que bueno hori ba ocupa guztiak si les molesta esan duelako zerbait polizia porque se ven acostumbrando porque la policía
4: azkeneko bueno, ya bete asko darama EAJak botatzen nahi dela eskubira
0: Bueno, orsoe dago, Alkatea Suekoa da.
4: Alkatea Pesoekoa da.
0: Bai, Pesoekoa.
4: Bueno, sozioa dira.
0: Bueno, ba hori, ba hemen gogora.
4: Alkatea Pesoekoa da?
0: Bai.
4: Auste un pere.
0: Suekoa da. Ya. Ese Suekoa da. Eta hori, ba hori. Ba, esan behar da hori, ba, esan duguna zigea la kasitarekin, mea, bueno, inguruan ba, hori, argi biltzeko eta antolatu behar garela.
2: Eta, bueno, fasistak ez daude hemen bakarrik ez da. Adibidez, Israelen ere. Ez da, betiko gaira itzultzen gea.
0: Betiko
2: gaira itzultzen gea, ez da, zeren gaurko eguna, gaurko irratxailarekin koinzitu digu, Bat, mikro saldatuko naiz, hemen hobeto?
4: Bai.
2: Bale, venga, ez izabela ondo entzuten. Bai, ez da? Bale, bai, esaten nuena da, ba, bueno, gaurko saioa, koinzitu dula, ba, nak ba, egunarekin. Gaur da, maiatza amabost, eta maiatza amabost, da, bueno, nak ba, araberaz da, katastrofe, ondamendia. Eta, bueno, hau da, aurten ospatzen da 78. garren urte urrena ba Palestinan ba garbiketa etniko bat egin zuretanetik 700.000 baino palestinar gehiago behartu zituzten behaien etxetatik botatzea orduan gaur egun jarraitzen dute berdin baina orduan bueno bat asko mugitu zituzten eta
1: horiek kanpora. Palestinetik lurraldetatik kanpo, baina gero barnean ere ba bertako herri asko suntxitu, okupatu zituzten eta behartu zituzten ba palestinarrak guazen zatea migratzea ba herrialdearen ertzetara eta bueno.
4: Bai, asko Gazara.
1: Asko konkretuki Gazara, horregatik gaur egun jarraitzen duz. Hain poblatua da artifizialki areaka behartu zituztelako mugitzea. Eta bueno, horren gaurko egunean egiten da, maiatza 15, zeren gaurko eguna ere da Israel estatua sortu zen eguna. Eta bueno, protesta bezala edo ba ez azteko, bueno, Israel estatua sortu zen gaurko egunean, baino birazter egiten duten Israel estatua sortu zutenek, ez da.
5: Bueno, el único estado democrático de Oriente Medio, ¿no?
0: Bai, eta bueno,
1: bai, eta bueno, egia da batez ere ba duela, bueno, 2023 ba el 7 de octubre, ¿no? urrietikan ba Euskal Herrian beti egonda Palestinaren aldeko mugimendua, baino orduan asko indartu zen. Gaur egun arte nola nahi ba jarraitu duna indar hori. Suertez eta bueno, ba
0: gaur ere ondo dira.
1: Bai, hainbat ekintza egon dira. Aurreko urtetan egon dian bezala, manifestazioak eta gaurkoan egon da adibidez bueno, Donostian bertan hemen Palestinarekin elkartasunak deiturikoa lema bezala Israel desegin erresistentzia aurrera erekin ba, Donostian manifestazio egin dute bulebarretik hasita.
0: Bai, eta bueno, ere bihar Jala Nafarroa eta hauek beste talde hau Gernika Palestinarekin ere ingute Iruñan. Bueno, azken finean ba bueno, pixkat Palestinaren inguruan dauden talde desberdinak ba egun hau hartu dute eta ez ahaztu berriro flotilla bat hor dagola martxan eta bueno, desegin zuten, baina berriro hasi berriro areak aguten ari dira. Eta bueno, gaur justo egondu naiz lagun batekin eta komentatu ditu gogatzen zate orain dela irratsaio batzutan egondu ginen galiziar neska batekin eta gurekin mintzatu zela, ez? Pixkatean lengo flotillan egondakoa. Ba bueno, berriz dago flotilla honetan eta orduan gaur justo deitu dit lagun bat eta esan dit, ba bueno, ba ber informazio baldin badauka pasako digula. A ber, no tan, porque hasi zen, apurtu zuten orain dela bi aste eta berriro elkartu gomen dira berriro irla batean, kreta, bueno, ez daki leku batean, eta batzuk, bueltan etorri dira, Euskal Herria batzuk etorri dira ja, lehenengo fasean, baina beste batzuk gelditu dira. Eta lan berriro, hasi dira area joten. Eta, bueno, hori da dakiguna, eta berzer gertatzen orduan, bueno. Aloro, argi utzita flotillakoak izate dutena, beraiek, dela ite dutela pixkat ere Palestinataz esastutzeko.
4: Bai, ni hoy aipatu nahi nun. Igual voy a hacer un poco de cuervo. Baina harrigarria da eta mingarria nola jokatzen duten gure iritzikin eta goratzen zate aurreko udan Vuelta a España egon ziren movida guztiekin nola igo zan, telebista guztietan azaltzen zan. Uol debate gontzan, mundu guztia Palestinarekin, eta babaten telebistatik desagertzen da.
1: Enkaida libre.
4: Enkaida libre eta Palestina desagertzen da. Eta berdin daude.
0: Eta gero sartzen digute bitarte horretan, ba hemen asko hitzen digutaz, ba Venezuela, Kuba, osea, bai.
4: Agenda markatzen digute.
0: Eta horrekin jarraitua, por cierto, berriro, dator orain Eurovision, eta berriz, sartu dute Israel.
4: Bai.
0: Orion duela, ja herrialde batzuk aurka saldu direla. Eta guztiz, zein darra dakaten, ez?
4: Bueno, oindela, aste pare bat izan zen bozketa, aurreko astean, ez? Bozketa hoi austeko Europak dakan nola baiteko
1: Erlazioa,
4: tratua, ezakite, nore esan ditzen dioten. Bueno, komertzialki erraztasunak dituztela Israeldarrak Europakin merkataritzan aritzeko eta Europan gehiengoa esan zu nezetz zela ez erein behar.
1: Bueno,
0: pues así nos va.
1: Bai, eta bueno, erlazio ekonomiko jakin lotuta, bueno, gaur hemen gertu, Noretako gaztetxean, Bueno, Nogak antolatu du hitzaldi batera, ba ere gaurko egunakerekin koinciditus, ez? Eta konkretu queda McDonald'sek Israelekiko Israelekin ditun loturak salatzeko. Bueno, hitzaldi bat egonda gaur seitan, arratsaldean. Eta bueno, ba lotura horiek aztertu dira ba konkretuki ezaren. Bueno, duela gutxi, ezakia ja jendea gogoratuko den. Ezakia zu joan zaten, ezakia.
0: Gure herria.
1: Ezakia hamburgesak onak ditun edo ez, baina hemengo McDonald'sak, baina bueno, duela hilabete gutxi. Bueno, ja sei hilabete edo irik ezitun ateak hemen iesenen.
4: Ego berritan edo, ez?
0: Eta jarraitzen du, eta jarraitzen du, eta jendea juten da.
1: Eta jendea asko juten
4: da. Hoi da tristena. Bera ikirikitzea, bueno, baina jendea jutia.
0: Hori da, bueno, emendikan ere deiten
1: dugu. Beti beteta dago.
0: Deiten dugu, ba, jarraitza alde guneinean, ba, boikota egiten, bai, dago, hemen dago Carrefour ere, dago kafeko rolloa, ez, behin eta berri eskatzen ari dena, bai, jende asko, langileak bertan eta jende asko eskatu du kafeko, eta, bueno, ba, BDZ-are bultzatzea, eta, bueno, bentsat alduguna alea ezitzaltzea, ez, Palestinarekin. Jarraitze dutela, eta urtsi izan du moduan, ez da, telebistan esatera, ba, egunero...
4: Bai, baldintza materialak berdina dira, bai, telebistan atera edoz.
0: Hori da, hori.
4: Vale, eta ekila gaztetxea eta gazteak aipatu ditu.
0: Bai, bai.
5: Gaztea
4: que bien hilamos. aurreko astean
1: ja profesionala bien.
4: Gazteak iparraldeko gazteak azaldu ziren basoa da hemengo selektibitatean antzekoa bestaldean ezakate aukerarik euskaraz egiteko. 2026garren urtean.
0: Eta berri jarretzu da eta urtez dago, pero bueno, egia da sendotzen ari dela. Egin dutela alde batez bai irakasleak eta hori, baina gero ere ikasleak bertan, claro, generazio urtero desberdina jende desberdina da
4: bai.
0: Eta planto egin dute,
4: planto egin dute, hori daka prezio bat, hori daka euskara ziten badezu dakazu arriskua zuzentzeko ez izateko arriskua dakazu.
0: Osea,
4: examina egin izan ez bazenu bezala.
0: Bai, pero bueno, bien hartu dute harrera, bueno, jarrera intsumitua hartu dute, eta bueno, ba hemendikan ba elkartasunare bai beraiei, ez da indarra eman.
4: Eta aipatu beti, en fin, beti gazteak egian ez ditugula ber bezala tratatzen.
0: Hoi da.
4: Eta badiela, badiela.
0: Bai, badiela ta dena ere asko egiten dutela, hori da. Eta bueno, ba hemendikan hori, ez? Ba, berri behin da berri ez dutela lortzen, osea, ere estatu askotan hemen gu gehiago hitz egiten dugu estatu espainolari buruz,
4: bai,
0: baina
4: bai.
0: Estatu frantsesa euskariarekiko dakate beste forma bat, baina azkenean beraiek
4: baina nik dakidala ez dute aldatu Errepublika frantsesan hizkuntz ofizial bakarra frantsesa da.
0: Hori da, bai. Eta
4: punto.
0: Bai. Eta hori?
4: Eta Aitor,
0: bai,
4: oso... igual zu zeo berena, auzo elkartea, kintzen uten bilera bat.
0: Bai, bueno, junga komentatzen ere gure irrasa joan, eta hola, pasaden urtetik, honea, ba, bueno, ba, pixkate herrian bakizute topoaren inguruan, bueno, eztabaida bat sortu zen, zeren ETS-ek, bueno, daka plana bor, ja bukatzen ari da, zagatzara bor arte, ez? Desdoblazioa eta bueno, dena hori, desblatu, baina gero dago arazo bat, zer egin galtzara boratik aurre. Orduan, bueno, hau ikusirik, ba auzo elkarte horretako auzo elkarte ezberdin batzun ba fiskat hasi ginen elkartzen, batez ere topoa di joan ez inguruko auzo elkarteak, baina gero esan illa denok ere
1: bai, topora pegatxita ez daudenak
0: ere bat egin dutela, baina bueno, batez ere ba Fanderia, Gabierrota, Agustina, Zastaño, Erdigunea, Galtza Laborda, La Berga, gutxi gobera hori, baina gero egia da que Agustina, osea, Iztieta, Kaputa denak ere ba besa mandutela. Bueno, orduan jungea gutxinaka inda ba plataforma bezala sortu da, egin dira bi batzar irekiak, nahiko jendetxoak izan dira eta bueno, hor gaude. Egia da azkeneko zeatik ondu zen eskari bat ETS-eri, eta ETS komprometitu zen egitea zea bat, estudio bat, ikerketa bat, eta zakizera, orduan, ikerketa esan zuten, eta hor gelitu da, orduan, bueno, auzo elkarteak berriro elkartu geha, pasaden astean, bueno, behin dela ja bin ditugu bi bilera, abiskat, esat ikusten genuen, ETS, ba, gelditzen ari dela gaia, ez, ta, gelditu dezake beha nahi duen arte. Claro, con la excusa esa de, estamos haciendo un estudio, no sé qué, orduan, bueno, erabaki genuen guk hartzea
1: iniziatiba,
0: iniziatiba eta ez gelditzea. Orduan, alde batetik...
1: Depresioa mantendu behar da.
0: Eta orduan, gelditu berriro pixkat kaina sartzen, orduan, egin dira, erabaki batzuk hartu dira, eta, bueno, orain hasiko da gehaia pixka bat zabaltzen, hasiko da, urrengo gazteetan, eta, bueno, alde batetik ingo da, bueno, prentxaurreko bat ingo da, urrengo, uste dut urrengo gaztean izango dela, eta bertan esango da ze pausoak ingo diren. Daude idei batzu, ba, banderola bat atera da, ez, ba, pixka hori, argi esan, hasiera batean, ez genik igula argi zer eskatzen zen, porque zoden auzoago, mehan gero azkeneko batzarrean, gehiengoaren bultzadarekin, erabaki zen alternatiba zela soterramentua. Ta punto, o sea, ez dela, ez daki zen, no sé, baizik eta herria, no? Igual que han hecho ancho arte eta hori dena, ba, horretare merezi duela hori. Horan, horretan gaude. Eta orduan, azkeneko... zeak, izango da, ba, beste eskari bat eteseri esateko haber zer plana daukan. Entzungo duzuenez, azken egunetan, atzo eta egun hauetan, bideo pila tatatzen ari dira etesekoek eta dena en plan, bueno, ya, en julio, no seke, antxo ya baten erdakizer, ikiston kampaina egiten dute, eta esate, bueno, oso ondo, baina hori eta zergatik anez, ez? Eta, bueno, da betiko orduan, bueno, esan jendea, ibiltzeko pixkate... bueno, firma asko jaso dirare bai, eta bueno, jendea jakin dezan, martxan gaudela, nahiz eta orain ez dien hainbeste batzarrak eta horrekin, baina barrutik jarritzen dugula, eta bueno, azkeneko bileran lehengo asteartean, baginen behatzi auzo elkarte, ez da gutxi, pixka bat mantentzeko hori, eta bueno, behintzat, jendea badago gogoarekin, baina bueno, badakigu, ez duguna jutzik etese izatea, porque gara, estudio hori izan daiteke urrengo irailan oro gesea, urrian eta bitartean.
1: Eta horrekin jolasten dute. Azkenean,
0: bai.
1: Gure posizietik zaila da, ez? Denbora luzean presio hori mantentzea. Behaiek erresakate. Ba, guztien dugu no? Bomboa egitari, haber baretzen den asuntoa, eta baina, bueno.
0: Ba, hori, ba,
1: beti berdin egiten dute.
0: Jungo ga informatzen hemen, eta uzoan, eta leku guztietan, eta jungo ga informatzen. Bai.
4: Falta zaigu aipatzea azkeneko hitzaldia izango dela, Gaztainan antolatzen dien hitzaldian, ze datakin izango da azkeneko hitzaldia?
0: Maiatzak 29 izango da, eta kursoko pixka, bueno, bakizute gero ekainan jaiak hasten dira, eta normalean gelditzen dugu, nahiz eta gero, igual, etortzen bada azken uneko bat beti irikia dago lokala, ez? Baina, bueno, udaran iten dugu pixka deskantxoa, ez?
1: Eta ekarriko dugu norbait azken honetan hemen ezaguna dako aguna.
0: Ez, bueno, etorriko da, kote bitartez, bueno, hau da, independenten inguruko talde bat, baina, bueno, etorriko dena izango da, Angel
4: Bidaurrazaga,
0: bea da, bueno, da...
4: Sendagilea,
0: liburuaren idazle, liburu bat egin du, eta sendagilea eta irakasle erretiratua. Orduan, bueno, da, liburua da, distopia baten kronika, eta, bueno, hau genuen ja egiteko zehaz, egin genuen, gero, atzeatu egin zen gauz bat eta besten gatik, ba, gallegoak etorri zirelako, zure gallegoak eta da mugitu genuen.
4: Beti dago gallego bat
0: erroian. Beti gallego bat erroian. Eta esan beraiek komentatu geniela, eta, ba, bai, oza, ondo hartu zuten, eta, bueno, eta gaur justo, ba, hitz egiten hauekin, ez, ba, esaten, dejo, ba, zin izango zuen, porque orain berriz, aste honetan, ez, atea da berriro el rollo de el virus, no? El famoso virus del barco ese, eta berriro jendeari da, ez, ja, hostia, de, orduan, bueno, berriro horretaz hitz egiteko...
4: Bai, ni papera hasi gaiz erosten.
0: Bai, papera, ja, bai, eta, bueno...
1: Komunan jaleku gabe gabe.
4: Bai.
0: Eta, bueno, horretaz izango da pixkat, ez, ba, historia baten kronika... dijoa horreta, eta bueno, ni usten dut, ba, hori, ez, ba, izango dela aukera, ba, hor agertzen diren gauzak aztertzeko, eta nahi duena, ba, hori izango dau aukera, ba, etortzeko hori, auzo lokalera, eta, bueno, eta agurtuko dugu pixka bat kursoa, bai.
4: Eta azkenekoa?
5: Bai.
4: Azkenekoa?
5: Bo, aipatzeko nola ez, Odia las Letras Galegas, ba,
0: bai.
5: Aspalditik, ez da, ez guatzen 60 urte, edo da dara mate
3: bueno, Galizien ospatzen da, maiatzan 17an urtero Día de Letras Galegas. Eta omenentzen da, ba, kulturako lotutako idazle bat, edo, ba, bueno, figura bat, ez? Eta guretzako oso, ez dakit, Galizien oso garrantzitsua da, eta bueno, ospatzen dugu, eta berez jai eguna da. Ja, aspalditik hartu dala jai egun bezala, eta da gure... gure egunen omentzen dugu, ba, bueno, ba, kultura eta
0: hizkuntza
3: eta dana. Egon dira urte batzuk, hola, porque hau nolabait Arreal Akademia Galega izendatzen du omendu duten jendeari, eta bueno, azken urtean pues bueno, bai emakumeak agertzen dira eta bai jenden politikoki nolabait markatua edo joera politiko bat markatua egondan, osea, eukiduna, pues, eta bueno, eskertzekoa da. Eta aurten batez ere, bueno, aurten batez ere, zeren da Begoña Caamaño, da militante bat, gainean, osea, da ba, periodista bat, irratian ibili da, osea, Radio Galegan, eta bueno, beste irratian ere, baina azken urtetan Radio Galegan, baina batez ere mugimendu independentistatik ba asko eskertzen da, zeren ba bueno, bea egonda militanteekin, ba preso politikoekin, bai lotura da Euskal Herriarekin, ba zeren bere bikotea izan da, ba Euskal Herriko preso politiko bat, Jose Maria Etxaniz Bergarakoa. Eta bueno, pues ba bueno, aurten bereziki pues nolabait egon bargea hor eta ba gure kultura aldarrikatu eta da bueno, ba jarraitza ere 17a eguna eta
0: osa da igandean da.
3: Igandean, bai, aurten tokatzen da igandean. Horrekin lotuta eske daude gauza pila bat Galizien ospatzen dana, okorre lingua eta bueno, guretzako
0: da baina horreta ditzen genuen, ez pixkat korrikaren. Bai,
3: hori da normalean da justo bukatzen da 17an, da astontan daude ba herriz. Bueno, herri batzutan ba ekintzak egiten eta gero bukatuko da pues ba manifa batekin ba Santiago, ba zeirian eta aurten ba ez dute berrire geuki, baina normalean Ofatu Kultural Daniel Castelao de Trintxerpe normalean antolatzen dute ekitaldi batzuk. Bueno, adina dun jendea, pues claro, normalean ya zarra doazte eta aurten ez de jaso ez da zean bat, baina seguro que Euskal Herrian zehar etxeko Galiziak seguro que zeo zer antolatuko dute edo, osea, que adi egon eta, bueno, Galiza zeibe eta
0: bai, ni honekin nahi nuna aprobetsatu ere bai, bueno, azken bi gauza gertatu direla aste honetan, ez, Galizian. Bada, nola ekarri genuen azken itzaldia gaztainora, Pablino, ekarri genuen ekide bat, no? Militante bat gaztainora.
3: Bai.
0: Eta hitz egin zuen, pertsona, no izan du izena?
3: Ignacio.
0: No, pero habla de...
3: De Reboira.
0: Ba, justu izan da aste honetan erasotua bere... Bai. Perezea bat. Eta bueno, goratu ba erasotuan ere fasistak itzen du fasistaz, bai. Ba erasotu izan da eskultura bat zegola jarrita. Bai.

0: Claro, Bigo dakan gehiengoa eta hor daude posizio guztiak eta bueno, mugitzen direnan Bigo ba
1: bai bai, pero naitezan hori ni ikusi eta egun hauetan eta bai dakago hemen una tenemos aquí en el estudio un Moscón de hostia, ahora
0: está aquí. Eso sí, payo.
1: Matendo antena da cala. Está aquí, tengo Vicen, yo no veo muy bien, pero creo que tienen sí, tiene una antena y dos cascos. Bueno, una pedazo de mosca que hostia.
2: Bueno, grabada acá integrada.
1: Va, hori, va, episat está teniendo una porque guatzen naiz Andrea gutxi hemen greba ondu zen ta ehundu ginen mintzatzen, ¿es? Eta egin genun hemen zintzilik irratean. Za berezia ta saten genun, ¿es? Ba bueno, Euskal Herrian gaitasuna ondu da egiteko greba orokor bat, ba, eta zela, ba, hobeto okerra guen egin zela, eta gogatzen ez esaten zela abernez, beste, eta bueno, orain da justo esan du Galizian, bai Valentzian eta Katalunian irakasleak bai, ere atari asako, bai. Orduan, bueno, ez dakit, ez, a ber.
0: Bai, bizire dago,
1: bai, batzutan maten du. Batzutan, ni uste dut hori, ez, telebista eta dena sartzen digu, komo bai, dena, eta gazteak, no seke, dena dia, no seke, dure, baina badago.
0: Bai, bai,
1: eta ezin gehar hori ez.
0: Bai, horregatik nik ustez, aipatzea maiatzako 17a, guretzako ere, pues, da, pixka bat mantendo bar dugu itoiek, ez? Oh, osea, bere garaian egin dutena lehenengoak, frankismoren garaian izan zan pixka bat adarrikatzeko galiziko kultura, baita ere, osea, galiziko kultura beti lotuta dago, osea, abertzalismoren zeakin, eta eskerreko pentsamenduekin, eta niretzako, eta guretzako importantea da mantentzea hori, eta batez ere daudenean gomendatua olako emakumea, olako emakume puxka gainean movimenduan eta implikatu egon zana. Osea, que...
1: Bari.
0: Aurrera.
1: Ba, bueno, ikusi ez da pixat indugu errepasoa amagoste guna betan gauza gehiago ondu dira, noski, baina, bueno, bentsat...
2: Bai, ja, bueno, berriak lotzen bat astenen atzetik, ja, ordu erdi goaz. Gutxe ezean, eta seguro asko utzi ditugula.
1: Bai, eske, pixkat ere, esate genuen, azken aldean gaiak izan ditugu igual potolagoak, eta ez dugu man denbora asko itzaiteko, bera, bueno, ondo tortzen hori izan ben ikusteko, ba, hori esaten duguna, ba, herria eta ingurua eta mundua eta dena, ba, mugitua, no?
3: Bai.
1: Ba, hola, hola iten dezunean, hostia, esate, hostia, inbeste gauzak, hostia.
0: Eta mugitzen,
3: osea... Mugitzen, ekainea, jatzen, ea.
1: Bai.
0: Eta beste toki mugitua dena, ere, ez?
1: Bai.
0: Porque hor bai, zera, toki hortan...
3: Bueno, aurten...
2: Eko asko omen dago barruan.
3: Aurten mugitua eta zaindua.
2: Bai.
0: No da zaindua.
3: Santua.
2: Santua.
0: Ah, santua, bai.
2: Aurtengo gai bedeinkatua, Vatikanoa.
3: Alegia.
0: Bueno, zerta zaizat,
3: eh? Alegia.
2: Zerta zaregia.
3: Jaia gainean ditugu.
1: Gaztainoko jaiak ja iritsi direla. Ilabete baino gutxago falta da, aurten 12an hasiko dira. Eta aurtengo gaia, ba, izan da, bakizute beti iten dugula, ba, pixkat jendea proposatzen du, ez? Jai batzorreko kidea proposatzen dute gai bat. Eta bozkaketaren ondoren, ba, atatzen da gaia. Eta aurten ata da, ba, Vatikanoa. Azken urteetan egiten ari da pixkat egiten dugu gai desberdinekin, ez? Ba, bai, pirata...
2: Aurrekortan pirata, bai, bestate, Palestina egin dugu, laro gergaren urte...
1: Bai, Mexiko,
0: Kuba,
1: bai,
0: Galizia...
1: Galizia, bai. Fie, urte pia, lehenguran duen goratzen, eta urte asko dara mago.
2: Egon ginen behiratzen noiztik anasi jaztu zait, bezaz hasi ginen, baina gaiekin.
1: Ola, hasi ginen pixka.
0: Esan, 2000 maiketik.
1: Maiketik. Baina hori hasi ginen egiten jartzen gaia, baina gero afari mozorrotua gerago.
0: Hori da.
1: Lehen egiten genuen gaia jartzen genuen, kaleak eta alea moztu, baina gero gujuten ginen normal.
0: Hori da.
1: Baina gero ja hasi zen, egoatzen naiz, Nafarroa, egin nuen Nafarroa, zen kamiseta txuria eta gero zapi gorri bat eman genuen, zaten nahan bat ezun itxura eta zigen, ostia, eta zigen hortikan pixka baia, gaiarekiko ba, afari, mozorra afaria egiten oso harrakastatxoa izan dela eta bueno, aurten da Vatikan, orduan jendea imaginatu, a ber, imaginazioa ja ongo da hortikan jantziak
0: santua, de la paloma mensajera no, de la paloma de la paz
1: ni badakit, hola, esateko pixka jendea juteko egiten, hortikan entzuten ari garen gauza, baina botafumeiro antzeko bat egiten ari dira.
3: Konfesionario batzuk. Zer sartzen dioten barruan botafumeiroak.
1: Hori, konfesionario.

0: ere izango du. Bueno, ni ustez politia egongo dela azkenan. Nik egia esan, hasiera batean gai atatzenean, ez genuen, ikusten genuen pixka eta raroa, ez? Porque da gai bat oso...
1: Bueno, esto es lo que tiene la democracia.
0: Pero bueno, azkenean, ono, eta bueno, bai esan, esan pixka, ba hori ez, ba, behin eta berriz, ez, ba, jai batzuk egiteko, ba, lan asko inbar da, deno daki, oza, ez da... zerutik etortzen, no? Nunca, sí. Como, nunca mejor dicho.
2: Igual, bai.
0: Eta, no, no, eta gila da pixka gora ipatu berdela, ba, jai batzordek iten duten herriko, eta euskal herriko, eta leku guztitako ba, jai batzorden iten den lana. Ez dela lana oso txinaurri lanakoa da, ez da ikusten, baina da, hilabetea barrundikan mugitzen gauzak, ez da erresa, eta bueno, behintzat, mantentzarena, ez ba, adibidez,
3: herriko,
0: eta horretan adibidez, ba, pozgarria da, nola, urte batzutan ere, ba, oso jai iten zen hori, eta auzo elkarte batzuk, ez, ba, berriro goruntza jundia, jendea parte hartu du, eta, bueno, gurean, mentzat, mantendu dugu hori, ez, jai batzordea drama hori, eta, bueno, jende berria junda sartzen, eta gero ere, zenba jende iten duen lana, ez, oso garantzitsu, porque gauza da, jai batzordea bera, baina gero orokorrean azten gara kontatzen, ba, bat turnoa, bat ito, oza, bako eta unha zel mus, otro, oza, dao jende pila bat, igual, zio, que se baia, larogeita amar pertsona horrela, inguru adibidez gura uzuan, zerbait egiten duetena, eta da, la hostia, ez?
3: Bai.
0: Eta hori, bueno, hori nahi nun asiratik hori esan, ez? Ba,
3: ez, hori gaitu, hola da.
0: Hori gabe...
3: Eskertzekoa da, eta eskerrak, eta...
0: Bai.
3: Eta, bueno, ni esango nuke, eta ez da gurengan botatzeko, ez?
1: Igual ez da pertinenteago esatea,
3: ez? Ez, baina, bueno, darama gaztainuko jai bat zordeaz, hogeita piku urte edo hogeita mar, igual, ja?
0: Bai.
3: Hogeita mar, seguro.
0: Bai.
3: Hogeita mar urte eta mantendu, oza, jakin izan du nola eta relebua egiten eta pasatzen eta eredu hori, ez? Jarraitzen ereduekin, ez dugu momentuz galdu eredua eta hori importantea da eta gero jendea pres laguntzeko, ez? Eta, bueno, nik ustez jendeare laguntzen zeren da berizia jaiak. Ez dira, no, da herrikoiak.
0: Eta gero beti mantendu dugu bituzen bat urtetan, eta beti kutsu sozial edo politikoa sartzen, eta ez dugu katu inoiz, eta hori izan da gauza, jende berria torri da, eta jende hori onartu dut, eta bueno, gauden garaitan ere, da forma bat ere.
1: Integratu da horrekin. Urte berrietara ere egokitzen joan gehan bezala gauz batzuk, baina gure nortasuna mantendu da hor.
0: Bai, eta gauz garantzitsua bezala, gero esango du gauza batzuk programa bera, baina ni uste polita da igual filosofia edo dena, adibidez, bueno, izan ditugu momentuak, non lehenengo garaitan, ba, endela goita malurte, eta bestalkatetza bat zegoenta hori, eta gu beti, adibidez, ba, presoen gaiarekin ez, beti hartu ditugu presoak, auzokide moduan.
1: Yeah.
0: Ez zer egin duten, edo ez duten egin, oso baizik, preso bezala. Ordan beti jai batzordean jartzen genitun, ba, zirenak ez, porque gaina jai batzordeko partaidea ziren. Bye. Preso sartu baino lehen, orduan, karo, hori, eta hori onartu zuen, eta garai batean kentzen ziguten, ez, mehatxupean, bas, ez atu, jartzen bat ez dute hori, ez da zuen txorik ongo, orduan, erabaki genuen, ez jartzea ezer, eta jarritzen genuen presoen gaia, eta beste gai batzuk. Eta, bueno, horrekin gaina sortu zen handikan jaiak ematea pulso bat gehiago, eta zinen orduan, zinen kontzertu potenteak ekartzen, izaten, anokera iztaza, pues baiz a flipar. Eta hori mantendu, horrein beste formatean gaude, mea, bueno, hor gaude, eta honekin nahi delotu oso garantzitsua dela, porque lehenko gunean konturatu ginen, ba, gutxi gara bera, 1918 amistiaren orain justo maiatzan onduzen amistaren astea hemen horretan goratu nahi dut hil batzuk ondu ziren eta euskarrian bueno desde la amnistia orain arte gaur arte aurten arte beti ondu da presoren bat gaztainon ez osea euskarrian bai benetzen ja auzo bezala eta aurten izango da lehenengo urtea ez dela egongo da azkena itzol orain dela gutxilla lortu zuen zen azkena zegon hirugarren gradoan eta bueno zegon zearekin ez, ba, etxean eta hori eta bueno, ja ere kendu zuten, oen dira biurte, bueno, Mikel Eider, eta bueno, azkenean bueno, eta orduan izango da, osea, eta raro izango ingo zaigu, ez, bueno, raroa oso postekoa da, baina
1: ja,
0: eta hauzuan ditugu, ez, hauzuan ditugu, eta gainea esan berda, hauzuan daude, eta gainea jai batzordean batzuk ere hor etorri direnak ere hor hor lanean daude.
1: Jai batzordean zauden kartzea egondea, bueltatu dira eta jai batzordean jarretzen dute. Hori
0: bai oso bueno. Oso pozgarria da. Batez ere gaztentzako ikusi dutela beti argazkia, ez? Hor auzoko paretetan ta batean.
1: Claro, gañan jaietan beti mantendu da, esan dagunaz, bai
0: txoko bat, bai kamiseta,
1: beti ez da referentzia. Eta, claro, ni adibidez, da lehenengo urtea, ez dena, behintzat, beharrezko auzoan egitea referentzia presoa egon norbait ere zeren, ez dago.
0: Hori da, bai ingo dugu zori txarrezo handikan presoa jarritu dutela, horretan ere, horretan dago preso, bueno, Goierri jarritzen du, bat badago, pero bueno, behar, izan ditu urteak, bueno, eta horan, bueno, ni uste hori ere aipatzekoa dela, eta ni uste zilegi dela mantentzea nortasuna eta hori jaiekin, eta ez izatea beldurra erakustea ez bakarrik jaitan urte guztian, ez?
3: Bai, eske.
0: Baina, eta ni uste hori esan duguna.
3: Eredua izan behar du, eredua gea, eta gola izan behar du. Gure bizitza normalea, oza, ulertu behar da jaiak ez dira bakarrik ondo pasatzeko eta baizik. Eta da nolabait zure bizitzan urtean zehar, zure bizitzere, ba espazio bat dukitzeko ondo pasatzeko, baina ahaztu gabe,
0: hori da.
3: Osea, zein dan zuen bai. Nortasuna.
0: Hori da, eta gero ere, joe, ba, adibes oso esanguratsua da, noaiten dugu, ba, zu gauan, ebai, ba, goratzen ditugu, ba, auzoko kideak, hildiren kideak ere bai, ez? Ba, iten dugu pixkat omenaldi bat, da ere beste forma bat, gertatu da gia da, eta bueno, auzoan da gure omenalditxoa aurten ere, ba, bueno, izango dugu ba, bat oso gogorra, porque aurten bai, gogorra izango da, ba...
3: Bai, gainean, porque joen nik jontxokin, oza, zenbat aldi zola brometan, esaten genuen meza eta olakoa, eta aurten zan momentua proposemena, eta ba, meza egingo dugu, baina bea hor egongo da entzuten.
0: Hori da, ez dakit, bea nogoian hor egongo da, bere farra ez, hori izango da.
3: Seguro que entzuko dugula.
0: Eta bueno, bai, hori gertatu zaigu, azken urtetan ere jendea juntzaigu, baina hartzen dugu ere, ba, bueno, bizitza hola etortzen den bezala gogorra da, baina bueno, jarraitzen dugu egiten, eta hori da omenaldirik onena, ez? Jarraitzea. Orduan, bueno,
3: ez da, zer dago?
0: A ber. Bai, indugu fisika filosofia, porque bueno, egia da lehenengo aldiz, irratzaio bat egiten dugula, gaztainotik hemen, eta ez dugu inoiz jai eta zitzagin. Eta guztu hemen gaudenok, ba, jai batzordeko kidea gea, eta batzutan ere igual, esan behar da, ez? Bai.
1: Bai. Bai.
0: Bai. No te escaques que ya estás en la secta, chaval.
3: Chándalo su, ¿eh?
0: Aunque no lo quieras.
1: Tú llamarás secuestrado, ni adoptado a saber.
2: Buenos rojos.
0: Bueno, vean, nadie te sabe que esan dako, es que ere batzutan jo esan bar da eta berriz dioten etzago oso pozgarria da. Ba, beste auzoak, ez? Orain, bueno, así dira, ez? Ba, dies, ba, jantzi orain txen izan dira, bakoitza bere forma doka, baina guk ere dago erlazioa, ba, buru handiak ara juten dira, gero beraik etortzen dira turno bat egitera gaztainora, alaberrako jaia dira ere, eta, bueno, hori biltzen gara, etorriko dira alaberrako kide batzuk lanera.
3: Bai. Herria ere aldula gauzak egin.
0: Hori da.
3: Ez dugu itxoin behar
0: hori da.
3: Administrazio bat edo segiten dute udaletxe, edo segiten du diputazioa baizik eta herria bezala dugu lasen
0: bat gauzak egin. Bai, hori da.
1: Ez da sortu behar taldeak koordinatzeko nola interrelazionatu hauzen artean.
0: Haremos otro programa sobre eso. Ahí no se me... Bueno.
2: Hablaremos del gobierno.
0: No me tiréis de la lengua.
1: Es que ahora... Estás hecho bien ahora.
2: Bueno, brasa guzti hau tagero, agian programa...
1: Muy bien, pero zer dia, zer dago jai.
0: Bueno, ba jaietan pixka bat, aurte...
1: Pixka lehenago hasiko, gaz?
0: Bai, hasiko da, bueno, guardian amabitan, ez, gauza berri kuntza bezala, ba...
1: Gaude,
2: igual lehenengo esan...
1: Bai, ekaina amabian, estirala.
0: Bai, ekaina amabian, lehen esan...
1: Bernes dies... Bai, latinez?
0: Ekainak amabi, izango da, beti ten dugu pixkalenago oitero, ba, Hernaniko jaiekin ez, ba, ez elkartzeko da hori. Eta, bueno, aurten berrikuntza bezala, beti azten dira atxaldian, ostiraleta, baina, bueno, aurten, ba, amabitan ongo da, tratu honen arpilera ibiltaria, deritzaren ekitalditxo bat. Eta, bueno, hau montatu da, bueno, Gaztainon dakago, abako elkartea dago Gaztainon txertatua, gure auzolokalean. eta beraien laguntzarekin tari, ba, bueno, da proposamen bat indutela, ba, jaietan egiteko eta hau da, bueno, hau zera ibiltari bada, eta egiten dute, bueno, Gipuzkoan ingo da Arrasaten, beste leku batzuan, eta bueno, hemen ingo da, hemen. Eta, bueno, hori ingo dugu, hori esplikatuko dute zer den arpilera, zeiten dute zelan egiten dute gazteekin ikastetxetan, batez ere FP basikoan da hori dena, eta, bueno, horren inguruan, ingo dute erakusketa bat, eta horren goda jai guztietan. Hori orduan izango da jaian barne,
1: baina... Erabilera nietzeko gunean.
0: Hori geritu ba. Eta gero, ba...
1: Bai, eta gero ja, bueno, urtero bezala, bueno, azkenen ikusiko ezute, plantilla da urtekoa. Orduan, lehenengo hasiko gea aurrentzako payaso ikuskizunarekin. Bai, jaiak hasten gea beti aurrentzako ekitaldi batekin edo, eta aurten ekarriko dugu berriro, bigarrenez Pontx. Pontx payasoa, bai, iparralde.
0: Bi o irugarren, ja.
1: Irugarren, ja?
0: Bai.
1: Bai, irugarren agian, bai. Irugarren aldea, bai. Gaina jarraian, ez? Agian. Bai, irugarren aldez jarraian, Pontx payasoa, iparraldeko...
0: Bai, oso ja, gure, ja laguna, ja, bai, bai, bai. Oso pozik etortzen da.
1: Bai, oso pozik datoz, behintzat. Eta, aurtengo ikuskizuna, denak plazara izena du. Uh-huh. Ba, arratsaldeko seitan, hasiko dena. Erabilera nintzeko egunean. Beti aurten zer gertatzen, eguzki asko egiten duen edo euri asko. Beti beistrekotera joaten da.
0: Beste klasiko bat, Maritxuren jatxiera, beti, no? Arratsaldeko zeitan, oreoten da...
1: Zazpitan.
0: Zazpitan markatu.
1: Bai, behin ikuskizuna bukatuta.
0: Hori da. Ez da beti puntualizaten.
1: Bai, bueno.
0: Ezer, Gaztañon.
1: Bai, puntualidad da Gaztañon.
3: Más o menos, más o menos.
2: Gaztañon, jakiten, ez badakizuere... Gaztañon, esaten da, uso horario, oi, propio dago, gala ordura orden bat berandugo.
0: Bai, mínimo. Bueno, Euskal Herrian gauza askotan hemen, urdan.
3: Programa del tiempo, es que...
1: Programako orduak dira pixka referentzia bezala.
0: Bai, bueno, Maritxuren jetxiera fama, ere, ba, politxe izaten da, ez, da, hori jendea, zaioten da, betioten da, sorpresaren bat, hola, bai, gaiari lotuta, lo que sea. Eta gero horrekin ba, ondoren, ba, betiko ba, iratxo Iturria, famatua, ez dakit nintzako, ba,
1: Gaztañon. Ja, hori ez da, inoiz, ustutzen, urtero dago botatzen.
0: Hori ba, bagari jaitan jartzen da, eta bueno.
3: Magikoki agertzen da, zeo, bai, orria. Edaria, eta,
0: bueno, da Iturri bat, ba, bueno, ba... Ba, auzotarrak ba, eskintzen digula jendeari.
1: Baina, ur hori kontaminatu dago, ez? Kolore arrero dago.
3: Ez dago kontaminatu.
0: Da, sagardua. Bago, gehiago goxua, sagardua. Eta gero, ere oso famatua. Si no haces la patada tortilla, bueno, ahí, orin behar da bai, jo bai. Porque ordaude, bueno, ha habido casi hasta navajazos, ahi. O sea, dan ez dan, que patada tortilla, patata, dala, hostia. Family arteko ya daude batzuk. Ya ez dira, hori, baina, bueno, hemen, hor bizi izan dugunak, izan dira, hostia. Porque, claro, oso gure amatxoak eta oso tortilla, oso nakiten dituzte. Eta egia da, que hostia, claro.
1: Urtean zean erbizi lagunari nola begiratzen diozun, egun, momentu honetan erabakitzen da, ez?
0: Eta bueno, hori ere izaten da. Eta gero, bueno, ba, beti egoten da, bueno, ziraletan normalean mantendu dugu, ba, kontzertu leno esan dugun moduan, iten zen kiston kontzertu potentea, baina gero, junginen aldatzen, eta bueno, beti utzi izan dugu, hori ez, berriro hori, eta bueno, aurten, ba, gazteenak, edo esango dugu ez, ba, pixkat, esan benido arriba, baina. Se han venido berriz, eta horren arte, kendu gabe inungo talderi, porque leheno nintzago talde guztia berdina dira, hori argitarri utzita, baina iten zien, ba, igual inguruko taldeak, pixkatola zagoak, eta bueno, orain ninda pixkat talde bat, ba, pixkat izen gehiago daukala, esango dugu, eta salto bat eman da pixkat.
3: Bueno, duela urte batzuk,
1: Defcon
3: 2 ekarri.
0: Bai, Defcon 2, bai. Bai, benetan nahi tezan, pero bueno, ya azkenetik ya azkenetik urteetan izan zen
3: pixka bat. Egon zan momentu bat, que karri genuen en Defcon 2, eta gero bueltatu.
0: Bai, bueltatu zen berriro egitea
1: los hau da. Olatu ba, zela.
0: Eta bueno, ba, aurten los topilotes txirriauz taldea etorriko da. Bueno, ba, pixka atola, gaina, bueno, oso, usted, adin guztientzako, ez? Gaztea.
1: Hau da, bueno, urteak, de hecho, auzo elkarteko kidea, eta, bueno, auzoko ba, eskatu...
0: Bai.
1: Eskatzen ziguten ekartzeko, bai, helduak, bai, gazteak, ezakit, ematen du adintarte asko
0: eta mugitzen duena. Eta horrekin batera, ba, Simaur taldea, bueno, ya ezagutzen ari da asko aurten, bai. Eta bueno, gaztetxean gure auzoko gaztetxean, herriko gaztetxean egiten duten ensaioa batzuk auzokoa dira. Bai. Eta bai. Bueno, dia la hostia gazte.
2: Bihar ni zen jotzen dute.
0: Eta bueno, dia niegia da flipatzutela talde honekin porque jo, entzuta pasatzen za gaztetxetik eta entzuten duzu Lostika Rip, ez da gizerta, hostia. Zer da sartu eta gazte batzuk guri jotzen.
1: Gu etxetekan entzuten dago laioarek entzuten da zuten. Ensaiatzen ta, osta, ondo.
0: Eta esan gero, ostea, eta ba horiek ere nola ez. Batzuk, bueno, denak horretakoa dira, baina batzuk auzoan jaioak dira. Orduan, bueno, ba, horre bat ere hor jotzea ez.
2: Nire, zo pilotosekin, noiz baite, estudio bat inberko da, zergatik Euskal Herrian horren beste arrakasta dakaten rantxerak eta musika mexikanoa, oi misterio bada.
0: Eta batez ere Nafarroan.
2: Nafarroan ya da bueno, exageratua.
1: De hecho, bueno, nekarri, zopilotas gaina ez da lehenengo aldia gaztaino zapaltzen dutela. 2012an etorri omen zian, nintzen gotzen metzat, no, oso txiken nintzen.
0: Bai, eta,
1: bueno. Eta usted urte hori izan zela, Nafarroko... Gaia, gaina.
0: Eta bueno, eta gero ba gaztetxan ere san beti gaztetxa jai batzordean dagoela sartuta eta beste gune bat bezala antolatua dago. Jaietan jai batzordean parte hartzen du. Hori ere esanguratsua da eta guretzako kriston postasuna ematen digu, ez?
1: Bai.
0: Ba bueno, ba san bezala, ba gaztetxa justo orain dela 25 urte gaztainon dago. Eta ondo da, egongo bazen beste auzo batean, ba berriñaingo zuten, ez? Baina, bueno, hemen dago, eta, bueno, lortu du behintzat, elkar...
1: Bai da, jaietan da, auzoko beste gune bat gehiago, eta, bueno, horrela integratzen da programan, programazioan.
0: Eta horrengo da, DJ...
2: Azkune.
0: DJ Azkune. Eta gero, bukagaitzen, hengo da DJ Gusturika.
1: Bai, beste auzokide.
0: Beste auzokide.
3: Bai, que Gusturika dago...
0: Gusturika gustu dauten da, hor?
3: Gustu dauten dago.
0: Eta, bueno, esa...
1: Urrengo DJ Bull izango da.
0: Eta gero... bueno, ya larun batean bukatu berda pixka dago, pues claro, larun batean dago mitiko Gaztaino Krosa, aurten 13. Gaztaino Krosa, oso ere bueno, ba bere famatxo hartu du ere bai, ez? Bere fama eta aur krosa. Gero hongo da bizikleta jinkana ere bai, pixkat ba ikusteko ere ba gauza sartzen du gore ba gazteak, gaztentzako gauzak, ez? Denentzako gero musika, farra, baina gero ere pixka kirola ere bai, ez? Pixkat denetarik. Hau izango da 10:30 hasiko da krosa. Gero ondoren aurkrosa, eta gero bizikleta jinkana egingo da, ez?
1: Bai, ama bitarte.
0: Ama bitarte inguru. Gero, beste berrikuntza, bueno, ja ez da bigarren urtean, iaz egin zen emakumeen lehenengo pala txapelketa, oso ondo juntzen, eta gauz berrikuntza bat zen, ez? Ba, pixkat pala emakumeentzako pala sartzea, eta ere kirola, beti musa egoten da, el musta hori dena, baina, bueno, kirola bezala arratsaldean. Bai,
1: eta aurten pixka open. Formatua aldatzen, bueno, aurreko urtean lehenengo aldia egin zen, horretan egin zen orain partido batzuk, larun batean,
0: gero
1: baina gero finala egin zen 23, aurten izango da, luzeagoa izango da ekimen hau, eta...
0: Egunean bertan bukatuko da.
1: Horia, ingo dia partido guztia, beroketak, eta baita finala ere, egunean bertan bukatuko da.
0: Bai, gero, ongo da, mutxa apelketa, buka, betiko moduan, lautan, eta gero bostetan, ba, gaztetxeko gazteek antolatuta, beti antolatuten, ba, aurrentzako aur jolasak, ez, hori ere, beraik antolatzen dute. Eta gero ondoren, ba, bizkor txaranga, txaranga, derriko txaranga bat, bai. Derriko gazte batzuk elkartu ziela, eta hori, eta bueno,
1: jaiozinetik hartu genituen hau zen, eta hortu tegona,
0: batzuk gara
1: leku askotan.
0: Lehenengo ensai hori izan zen, afarian, eta bueno, etorriko dira. Eta ordan, ondoren etorriko da, ba, mozorro afari herriko ja, ez? Horre egiten dugun ekitaldiere nahiko potentea.
1: Bai, hau...
0: Izaten da?
1: Hau, gero ez da... bueno... Ja iritsi zen punto bat hain beste jende biltzen gena, ja limitatu genula 300ra, ez da? Baina, bueno, beteta.
0: Bai, eta gero, ondoren, ba, gaztetxeanengo da kontzertua, izango dela... Joske letra hauek, la hostia.
2: Kumbialari.
0: Kumbialari, Laino Beltzak, eta Argi eta Garbi. hiru talde egongo dira zea, 11etan hasiko da kontzertua.
1: Argi hartuta, bai.
0: Bai, orain bai. Eta gero ordu batetik aurrera, ba
1: meza musikatua.
0: No, no ez du ezagutzen, ba Digibull
1: Aita Santua.
0: Aita Santua. Ba, berriz etorriko da gurera eta bueno, a ber ze sorpresa hartzen duen, porque beti hartzen du ba gaiarekin. Ez, ere beharen bozorrotzen da, eta, bueno.
2: Loreak emango zaizkio aurte, no?
0: Bai. Emango zaio, pero de geno botafumeiro.
3: Pateo el mundo, eh.
0: Oi, loreak eman zitzaion, ba, bere berroita marrurte egiten zuelako. Cabrón.
2: Zergatik, eh?
0: Bai.
1: Eta... Bueno, hau ordu bat, etan... Aste hasiko da, eta gero... Bueno, ba, aguantatzen du nak...
0: Bueno, eta
1: urrengo egunean.
0: Urrengo eguna egoiza egiten denean, aurten hemen ikusi da programan, esnakin nau, flipatua.
1: Beltzez jartzen duen hori.
0: Gaztainoko gaupazeroen prozesioa.
1: Ostras,
0: me cago en Dios. Una mejor dicho.
3: Prozesio egin ketoko, seguro que daudela gaupazero pillo bat.
0: Hoi ez lakan ikusita, eh?
1: Ez?
0: Orduan hori izango da,
1: aurten berria, ez izango da. Ez du orduan jartzen gaina, ba.
0: Eta gero, ja, igande goizean, ja.
1: Ya está, ya. Da, beti da, gelditzen dira algunos rezagaos parrandero batzuk. Ez duten nahi laetxera joan oraindik.
0: Algunos, bastantes.
3: Ni bastantes.
0: Hori da. Nunca, eta orduan, toka eta bote txapelketa, que imaginatu ze jendeak que gana Pablo de Gaupasa. O sea, imaginatu la peña que va.
2: El nivel.
1: Pero la peña que va, mucha peña. ¿Cómo va?
0: Pero es la hostia. Se seguro juten de la hora eta ez du maten estaba. Eta horretan torcido y las de todas, le daba todas, el tío está flipado.
1: Bueno, eta herriko afaria egiten, bai, herriko afari herriko egiten den moduan ere, ba beti omenez edo auzoko gazte izandako, ba ere egiten da bazkaria ordu
0: bai, merezitako bazkaria, ez hainbeste urtetan lan egin ondoren, ba pixka dator.
1: Beti horregotegatik.
0: Eta gero, egiten dugu apar festa taur txirristra, hori ere bai. Meko, ba bueno, ditugu gaztainon aldapasko ditugu, ba bueno.
1: Ja, du, jaia bukatzen dutxatzako pixka.
0: Hori. Eta gero ere, ba ere oso urte askotan, ez? Darama, ez dakizu bat urte, Pablo ere urte pilat egiten, ba gaztainotik mundura ere,
3: bai.
0: Ba hau egin genuen aspaldi. Antes, handikan ez dan entzute hemen los arroces del mundo hori dena, eta, bai. Bueno, hasi ginen idei bezala zue, bueno, pixkatola.
3: Bai. Oi, bueno, izan da zure anaia.
0: Bai.
3: Ibonekin.
0: Oi, hasi zen. Eta, bueno, bai. Ideia izan zen hori, ba, pixkat, ba, herrialde ezberdinetako etorritako bizilagunak,
3: bai.
0: Ba, ekartzea jaki bat, beraien herrialdekoa.
3: Igual daramagu erre, zia, hogei urte.
0: Bai. Eta, bueno, mantendu da lanola, ez? Eta, bueno, politxe izaten da, elkartzen gaia bukatzeko igandeko zea. Horrekin bukatzen dugu.
3: Bueno, aurten ustez, dagoela sorpresa.
0: Vale, oso ondo. Osa, que, ondo.
1: Eta
0: gero ja, azkeneko...
1: Bueno, aste gura bukatzen da, baina horrendik jaia ez da bukatzen, ez?
0: Bai, eta gero ja pasatzen gara, ba, 23 dela, ba, gure ere eguna, ez? Gure San Juan, zu gaua dela, horren omen eziten dugu beti, ez? Zera, zu gaua da gure...
1: San Juan
0: zatatxa, zu gaua da. Tostizia. Eta hori, eta, bueno, hor bakizute ez, egoten dia ekintzakor mendian, eta hori, eta barrak hartzen dugu. Eta aurten, ba, berrikuntza bat, bueno, berrikuntza etorriko da DJ Iker Rodríguez, ez? Etorriko da, herriko.
1: Hori, baino lehen, bai.
2: Amen lehenengo jartzen du, Zumba taierra.
0: Ah, bueno,
3: Zumba, hori da, Zumba.
0: Ba, ez que nabaitzen da, ez nahez kunkai bat ordera, eta orduan.
1: Bai. Bueno, ba, lehenengo hasiko da Zumba, hau frontoia ningo da, lehenengo nintzeko gunean.
0: Bai.
1: Erika dantza taldearekin eta ondoren hauek bukatzen hori 6:00 hasiko dira. Eta hau bukatzerakoan ba bueno, musika ja mendira igoko da, ta musika jarriko dugu, baina aurten ukiko dugu DJ bat, DJ Iker Rodríguez.
0: Bai, hemen herrikoa, horretako da, ta bueno, ba bea etorriko da pixkat ba musika etorrina jartzeko. Eta bueno, gero betikoa itxon behar dugu gaua iteko, ba mendik arramenditik
2: beti bezala egongo da parrilla eta brasa eta bedena.
0: Bai, barra. Bai. Eta,
2: Asa.
0: Bueno, aurten aste harta da, orduan beti ere astean zehar, desberdin ez da, pero bueno, bai, ongo da. Gero asko iten du, ba, segun eguraldia, egiten da, baina orain dakago aukera egiteko bestela
3: erabilera. Ba, lehenak izan duna, edo erilak egiten du, edo egoske pila.
0: Hori da.
3: Osa, ez dago, no, ez dago termino medio.
0: Eta hori, ba, bueno, ba, ikusten zuten bezala, ba, berriro ez, ba, neure uste hiru egun dira, eta, bueno, lau, nahiko betetak ez, osea, ondo, ematen du, ondo, a ver.
1: Eta,
3: bueno, eta denbora badua, eta maika dira ja.
0: Bai, osea, que gutu, indugu errepaso zebat.
3: Errepaso potente egin dugu, eh.
1: Bai.
3: Bueno, hori bai, jaiekin, nik esango nuke, ba, oso ondo entzutea, baina gerturatu.
0: Hoi da.
3: Ekainan amabian, ya goizean alba duzu, pues ya pasa goizikitekan, bestela. Eta bueno,
2: Amabi, amairu, amalau.
3: Eta pre laguntzea.
0: Bai. Osea, beti, oraindik anturna betetzeko daude, mendikan
3: nahi duena. Nahi duena urbildu, gaztaino, osea.
0: Gaztaiz izan gaztainokoa, irekia.
3: Hori da, ez da gaztainok izan behar, osea, osea.
2: Eta tristea bada ere, igual esan, jaiak ez direla aitzakia anormal bat bezala portatzeko.
0: Hori da, batez ere, hori da.
3: Baina, bueno, hoi...
0: Zentzu...
3: Uniformeekin dazkagu bastante.
0: Zentzu duna izan, eta hori, ez, ba, ondo pasa, eta ez pasa, ez, atenden bezala, ez?
3: Hori da.
0: Gutxi... Eta bestela gaizki portatzen dena, bueno, esan, que no tenemos muñeko para hoguera, orduan, pues bai, igual... Bai.
1: Eta
0: aviso a navegantes, ¿eh?
2: Bai. Bueno, eta sin más, eta igual ya pasatzen gea.
3: Bai,
2: bigarren zatira.
3: Bai, kago el carrisketa ba, ya maika ta pico dira eta justo ni pensas, bueno. O sea que
1: gaina hainbeste gaztainota zitzegin ta gero aukere gaztainotik hurbil daude.
2: Bai.
3: Bai, bueno. Pues aurrera ematen dugu, noako noa da Nafarroko hemengo arzualdeko egindako taldea eta elkarrizketa bat egin genion
2: Nafarroko historia arzualdean eta oso interesgarria dago.
0: Bai, esango digute beraiek.
3: Konta algo.
0: Ahora.
1: Ahora en tengo da bera, bai, kontatuko dute
3: hauta. Horrengo, o sea, adi egon eta ez itzali irratia.
0: Hori da.
1: Bueltan pasako dugu lista.

0: Bueno, haitu dugu elkarrizketa.
1: Luzea,
0: Luzea. Eta mila esker noako lagunei.
1: Noako lagunei, bai.
0: Bizi lagunak asko.
1: Bai. Eta, bueno, esan bezala hasi ziren elkartzen hola, eta, bueno, sortu dute talde nahiko
0: bai,
1: potente
0: bai.
1: Bat, eta, bueno.
0: Bai, eta mila esker, bueno, ze gaizki eta kontatu diguten gure historia. Nafarroa provintzia, Nafarroa erresuma, Nafarra gea, Gipuzkoara gea, Euskalduna gea, beti saiatu dira hor...
1: Historia berera kontatzen, eta esan dugun bezala, ez baduzu kontatzen zuk historia, azkenean bestea kontatuko dute,
0: no? Oida, irakatsi digute garaien historia. Konkistatu zigutenen historia kontatu digute.
2: Bueno, eta horregatik nire ustez importantea da, eta mantentzen duguna hemen aldapazen, olako tarte bat eukitza, bai olako elkarrizketakin, eta bai Jose Txoren atzerreko espiloarekin.
1: Hori da, bai, historia...
2: Ba, bai, po.
1: Bai, adibidez hauek asistinenean, bueno, elkartzen da hori, eta, bueno, indituzte ekintza batzuk eta hola, baina bat hola polita izan zen, egin zuten ikastaro bat, Nafarroako...
3: Bai. Lekunako.
1: Ba, Lekunako oso ona, oso politxe izan zen, ni parte hartu nuen, eta oso politxe izan zen, etorri zen tipo bat, Navarraldeko kide bat.
3: Beni,
1: eta, bai. Ostia, zan, pixkat hori ez, eta oso politxe izan zen, bai. Bai, bueno, bintzateri...
3: Bueno, esan hori izan zen, gaina, zen hilabete batean izan zen, astean egun bat, lau saiotan, eta, ordu asko, eta gauza asko alditu zen tintero. Osa, zenbat historia dagoen, ez deguna landu edo ez deguna puntuan hartzen.
1: Eta gero askotan, azten zabegira, eta hemen bertan, ez? Osa, aporto, osa, horereta bertan, bueno, Nafarroako erresumerako zen, ez? Eta, bueno, hemen zegoen... Zea bat.
0: Bertan, oi hartzunen bertan dugu Belaguako...
1: Beloaga.
0: Beloagako.
1: Bai, eta bueno, hemen ikusten baduzu horeretako zea zarra, adibidez, alde zarran, zegon, Nafarroako batea, dela hemen, goiko kaleko Nafarroako batea, bekoa zen frantzeko batea. Nola dago, osea, portu eta hortikan sartzen horrea, sarra hori izan, Frantziako zea, eta hemen Nafarroako ate izena zuen. Bakizu, leheno bere garaian, zeuden esitua eta ate desberdinan zakaten. Eta orduan, ja hola ditzen da, orduan, bueno.
3: Zein, torrekoa ingurukoa.
1: Bai, hori, eta bueno, ba, esaten zen, Nafarroako erresumako zeak, ba, gauzak, itxasoa era portua bezala zen hau, ez? Osa, bezala ez zen portua.
2: Bai, ezke, ari nahiz goatzen, zea, horretako izenarekin ere, ba, olako, zeak, kontatzen zuten.
1: Bai, hori da.
2: Eta zenbat historia dauden, ez dugula ezagutzen, eta bueno, eskerrako lako...
1: Bueno, eta beti zan duguna, ez? Zan duguna, ez? La Navarra Marítima, edo, no? Ditzen gara, bueno, zorbete gatik handa, ez? Ez que egia da, Euskal Herria estatu bat bezala izan da, bakarrean, izan da Nafarroko erreinuan. Zabar, hola da.
0: Nafarroko erresuma, eta... Haundiagoa zen. Herriosa zeun barruan, jakaraino juten zen.
3: Elkarrizketan momentu batean, hasten gama pataz hitz egiten. Bueno.
1: Ahí entramos en los celtas, no sé qué gallegos desde de venir otro, pero bueno.
3: Vale, es que Euskal Herria guiñe las afueras de Galicia.
1: Claro. En aquel entonces nos llevaría, no sé si iban bien o mal, pero estaban ahí, bere, zehazakaten. Bueno, nahi duguna esan da, ba, historia dela oso garrantzitsua dela pixka bat ulertzeko, no? Gauza asko, eta gero adibidez, ba, sartzen geha gauza askotan, ba espainolak esaten duten bezala, no, Navarra, no, eta gero juten zen Nafarrora, eta euskarazko izen pila badozte, herri eta gauza eta...
0: Nafarra asko, ez agite, Lizarran, o herri beran bertan, erderaz hitz egiten dutenean, sartzen dituzte, euskaraz, berei jakin gabe, sartzen dituzte euskarazko hitzak.
1: Berei
0: hitz egiten dutenean. Osa, hoi da...
1: Bai, uste hori... Ba, bakarrik bekero politikoki beti ondu da, hemen, ez, ba, gatazka politikoa eta hori indu, eta frankismoa eta hori dena asko indu, ba, pixkat, eta lan beti hitz egin da, osa, ez dute utzi hitz egiten horretaz, ez? Orduan argita garbi, orduan, ba, bueno. Beti ongo da satiketa hori, ez?
3: Nos baita emango diogu vuelta.
1: Nahi, bueno, zuek ez dakit.
3: A ver.
0: Gauza da, Nafarra, oaingo provintzia, Nafarroa dena, hor, zakit, UPN eta hoi, ez dute aipatzen Nafarroa konkistatua izan zala.
1: Ez, hombre.
0: Ez dute aipatzen.
1: Karo,
0: ez. Ateratzen, iten dituzte kartel ofizialak de la integración.
1: Bai.
0: Zin integración.
1: A beste hori, no? En el 1512, Navarra se unió a Castilla, se unió.
0: Bai.
1: Alegre biribilketa, cuando, hostia, cuando estaba asediado...
0: Eufemismoak erabiltzen, dio...
1: Bai, ya da, Nafarrota zitzaiteko, bueno, ematen du...
2: Bai, es que, bueno, ez dut konturatzen, baina ere... Bere garaian ere, osea, España zen existitzen zen ere.
3: España oso berria
2: da. Invento modernoa.
1: Kontuan
2: hartu behar dugu hori, que lehenu zen Castilla.
3: Hori...
2: Eran castellanos.
1: Hori Iberia, lehenago Iberia, Castilla.
3: Hori bainek san jabertan. Negoratzen bideo batzuk eta... Negoratzen hor zen. Komentari bat zen... Bai, porque... Ba, España dakala historia asko, oso zarra dela, que tiene 300 años, no sé qué tal. Joder, eta Euskal Herria daka...
0: Bai, baina, gauza, gu, igertzen da zein dagoen konkistatua eta zein da konkistatzailea. Osa, gu dakagu nolabait lotxa, ezagut, ateratzen da Irulegiko eskua, eta dakagu lotxa esateko euskaldunak ziela. Proto basko, holako itxarraroak ateratzen dira, eta gero nigoratzen naiz klasean, erakusten zizutela, Seneca, el emperador español. Español tenia lo que yo de papa.
1: Ba, bueno, ba, bintzat ondo dago, esan leno esan bezala, ba, bueno, sortu da talde bat, gainea talde honetan daude, ez, jende adin desberdinago, no? Jendea, eta, bueno, ba, politxa da elkartu dira, eta hor daude bere saltxan, eta batez ere esan duen bezala, ari dira gauzak materiala biltzen, eta pixkatola, no? Horre ningo, ez da?
0: Bai, haizean, bueno, elkarrizketan aipatzen du, nahi de, nola baiteko unidade diaktikoa, edo eskoletan sartzeko nola bait, eta,
1: bai.
0: Ba, ni batean gaitu esaten dira, claro, erakutsi ziguten, eta bain nola erakusten dute, ze bain berdin erakusten baldin bada, berdin erreproduziko dugu zikula.
1: Hombre, roi da hor sartzen geha, en movida batean badago, no dago, osea, curriculuma, eta quizá un movida bat, da un cacao de la hostia, es porque según se ematen duen, se lekutan, nor dago en botena, aldatzen dute, atzea botatzen dute, orain, dago, ba, hori ez. Beste gai bat, eta bueno. Pero bueno, garantzitsuena da, hori, ba, beste talde bat sortu dela hemen inguruan, ez? Hori, eta bueno, ba, pixkat historia berreskuratzeko, eta nahi duena.
3: Bentsako goak badituzte. Bentsakoak badituzte eta bueno, gaina kontatu dute, adibidez, urrengo proiektu hola potentea dakatena da, dute liburu zela mediatikoa lort eginez, bai, divulgatzeko gai hau, bueno, a ber, suerte asko eta, bueno, kontatuko digute.
0: Bai, eta besterik gabe.
3: Bai.
0: Beste gabe. Ja gauerdia ja gainean daukagu.
1: Bueno, bihar esan dagola, ez, auzolana, hemen.
0: Bihar irratian bai daukagu auzolana.
1: Eta bueno, ba txu
0: irratiko kideak aitzen nahi badia, gogoratu hemen itxoiten zaituztegula.
2: Google dituko gea hemen irratian
0: itxoiten. Guardia egiten.
1: Con la mosca que ha aparecido.
0: Sí, sí. O sea, mosca por llamarlo finalmente,
1: Junta, ¿eh? Usted junta la cuartelea
0: goza. Bai, parte amatea.
1: Parte amatea.
0: Bueno, oi, gogoratu itzaldia, daukagula 29an, gaztaioan.
1: Jaiak laizzer.
0: Eta amets politak izan.
1: Txintxuak izan.
0: Oi, da. Ez da jiri.
2: Jaio.
1: Jaio, pelaio.
3: Gabonan izan.

0: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.
1: Zintzilik irratia.
2: Zentral eolikoak mendietan.
3: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
4: Biometanizazio plantak.
5: Datu zentroa.
6: Abiadura handiko trena.
4: Plataforma logistikoak.
7: Errauskailua.
8: Elektrolizadoreak.
9: Autopista elektrikoak.
4: Subfluviala.
10: Lurraren artifizializazioa.
11: Armagintza.
4: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
12: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
13: Maiatzaren 23an manifestazioa.
14: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
15: Euskal Herria bizirik.

dígame, arriscucho actirá. Uy, uy, uy, a mi usaya charra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!